0: نازمین خان د چکی سر نه. نازمین سے پروگرام کی درته ہر کلے وایو بالکل اللہ شکر دے تاسو سنگا خیا صحت مزاج تاسو خدے جی بالکل ڈاکٹر صاحب ہم ٹک ٹاک تے جی فٹ فاٹ
1: وعلیکم السلام
0: ہاں جی نازمین صاحب سب پختون میں ڈاکٹر صاحب نے لڑائی
2: تقریباً
0: جی جی
2: بلڈ پریشر ہائی اور مطلب شوگر دریا مسئلہ ماتا شہر تقریباً 2018
0: ہاں جی بلڈ پریشر اور شوگر سمر دے ستاسو ٹیسٹ وغیرہ کرے دے
2: مطلب میڈیسن استعمال ہوں پیسہ پوچھو گنا ڈاکٹری
0: ہاں جی دوائی نہیں ورتا استعمال ہوئی جی ٹیسٹ نہ دے کرے تاسو
2: مطلب مستقل خبر ہے خبردار ہے مسئلہ
0: جی جی
2: بالکل مطلب ہر مانگ بار بار بار اور
0: جی جی
2: مطلب
0: نہ نہ ڈاکٹر صاحب دل تک منگ سرا یکم تاریخ نہ شلم تاریخ پوری ہوئی کہ نا دی کی منگ سرا دیدی دغه صرف پنج رضی پاتی دی یعنی شلم تاریخ پور بدوی ہوئی بیا بدوی واپسی ہوئی جی جی بیا برازی یہ کم تاریخ نو بیا راضی ہو پیڑی ان شاء اللہ کہ جنو زندگی وفا اکڑ لکھا صحیح شستا سو سوالوں سے ڈاکٹر صاحب ایک دم پتی باندھ خبر رکھی خاں ٹھیک شو جی ڈیرا مینا جی شکریہ ڈاکٹر صاحب نازمین روڈ زموں راغل دوی دغا خبر کو لچ بلڈ پریشر یو مسئلہ دا بل شوگر دے راتے ڈیر زیاد پوی شوگر دا سے مستقل علاج پو ہومیوپیتک کشتا دے جی
1: جی شوگر علاج لانے دے راتے جی تاسو سو کوئی چیز تا لا شوگر علاج کوم دا ختمی گی نو اس دروغ بوئی دو کب کی تاسو پجی باندې کم نه داغي بنظر تاسو نو پیسے ہوئی تاسو بیدار اوسه کی چې دا شوگر مرض لا نه دروته ها کنټرول کیږي او په هم پې دي کی دا میډیسن شتا لکه ستا ګردی خرابوي شوگر چې کم دی ګردی خرابوي جگر لیور زړه پټه دماغ دا ټول چې کوم دی باندې ټیک کوي نو د کی داسې میډیسن دی چې موږ سر اوسم مریضان هغه په میډیسن هغه لګیا دي استعمالي او د دغه مرزونو نه چې کوم دی کم از کم بچو او کم شوګر چې دی هغه کنټرول وي نو دا بی بی چې کوم دی دا هم د شوګر سره تړلی یا دماغ سره تړلی دا بل قبض چې کوم دی دا داسې یو مرض دی چې دا د مرزونو مور ده هغه ستور دی دا ځان سره ډیر مرزونه وروړي او بیا انسان چې کوم دی په ډیر تکلیفونو کې مبتلا کوي نو د قبض علاج بالکل شته موږ سره خوشي دي الله خکړي دي دیدم تشریف وروړي الله به خکړي
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا تشکر بالکل امید لرم چې دغه ګلزمین نازمین رور چې کوم دوی راغلی وو ڈاکٹر صاحب دوی له بهترین انداز کې دغه جواب چکم دغه ورک امید لرم دوی با په ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوښی وی تاسو زموږ د کلینیک وزټ هم کولای شئ زموږ کلینیک ته تاسو هم راتلی شئ د خپل داسي بیمارو بهترین کامیاب علاج چې هغه ممکن وي هغه تاسو حاصلولی شئ زموږ د کلینیک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک ګټ موړ میدان نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک ګټ موړ میدان څنګه تاسو ګټ موړ میدان ته راشئ والته چې ګوم د شنه هتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ دغه کلینیک چې کوم دیغه موجود دی ان شاء الله سبا به هم کولاوی د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پوری به ډاکټر صاحب خپل او پیډی کوي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې تاسو راتلی شئ د ډاکټر اکبر قریش صاحب نه د خپل صحت بهترین علاج چې کوم دیغه تاسو ترلاسه کولای شئ

0: اوریدن کو کال با کوئی منگتا پا 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دا غزا منگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پا دا غی باندی تاسو رات تلشے پروگرام کی منگ دا کال کو بلشے او دا ڈاکٹر سیبنا دا خپل صحت پالے سر تاسو معلومات حاصل ہو لشے او دا غشانتی خپل دا مریضانو بہترین معلومات چکم دا غا ہم تاسو حاصل ہو لشے دا میسج پلار باندی منگ دا میسج لگل لے زما پا مخ باندی دانی دی پیپ والا دانی دی زما عمر 19 سال دے ما تا دی کورونا ٹوٹکا ہو خی ڈاکٹر صاحب دا سوال کرے دی
1: جی کورونا ٹوٹکی خواگا کی مانو سر یونگ سر ہونی خودم ربوتو انچی گرم خوراکو نمکا وا او دو با استعمال کوا نو انشاءاللہ دا با گزارو کی ٹھیک بشی
0: جی جی جی دیرا شکریہ جی بالکل امید لرم دا رور یا سیسٹر دا دوی تا جواب چکم دا ملاو شوی وی کجر اگی تاسو تا زیاد تکلیف وی زیاد داسی مسائل وی نو بیازم کلینک وزٹ کولی شی بہترین علاج دا سکن حوالے سرا کستاسو مخ باندی دانی وی نو دی اغی بہترین علاج پا ہومیوپیتک کے موجود دے نو تاسو راتلی شی زمونگا کلینک تا دا خپل دا مخ دا دانو بہترین علاج چکم دا تاسو ترلاسک کولی شی خاجی بل میسج مونگ تا لگلی دے السلام علیکم تاسو سنگ یا او ڈاکٹر سیب سنگ دے
1: وعلیکم سلام
0: تولو من والو تا سلام حسوسی سلمان و وقار تا سلام ز عرف شاہ یم بالا باندن خاجی دیرا مربانی عرف شاہ تینکیو سو مچ اور دن کو تاسو هم مونږ ته میسج کولای شئ په زمون کلینک هیلپ لائن نمبر باندې او دا شانتي دا ټلیفون په لاره باندې هم راتلی شئ دا ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو بهترین معلومات اغا ترلاسه کولای شئ زمون کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878 0311-84-33-878

0: ګران اوردونکو دغه پروګرام موږ تاسو ته پېښ کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروګرام کې موږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره په دغه پروګرام کې موجود دي. کچرته کې تاسو د خپل صحت والی سره پریشان یا د صحت والی سره تاسو ته مسایل وي نو بالکل تاسو راتللی شئ دغه پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 باندې به ګورو چې موږ سره کالر څوک دی او سبب غواړي. السلام علیکم جی. بالکل اللہ شکر دے جی. تاسو کو دو کم زین جی؟
1: بلال خبر کوم گٹ سرنا.
0: بلال دے گٹ سرنا تاسو ته پروگرام کی مونږه هر کله وایو جی.
1: جزاک اللہ جی. یو انک بس کالو مو دی کنا
0: جی جی
1: کیسا کیسا تے تقریبا تاسو لٹک دے گا
0: الر
1: بیماری دا لٹک
0: الرجی مسئلہ دا ورته جی. بالکل الرجی دے جی. او دا سمر وقت نہ ورتے دا تکلیف تے جی. وہ اتو کالون تصور لے علاج وغیرہ کڑے دے
1: اخر کرے کڑے دے
0: خاجی ہومیوپیتھک علاج ور لے کڑے دے تاسو ہا ہومیوپیتھک نہ دے کڑے ٹھیک شو. ہاں ریڈیو تو کہ دے ڈاکٹر صاحب دی باندې خبر کی تاسو لے جواب را کی ٹھیک شو لا ڈیر منن جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب دغه ورځ زموږ غلیو دی وی چې زموږ ماشوم دی 22 سال دغه عمر دی او دغه سلس دغه بیماری د ورته تقریبا 25 سالونه
2: جی. بالکل دا ډېر سخت بیماری وی او دا فوډ الرجی هم دی ته وی لکه ویا ویټ الرجی هم دی ته وی روټي خوري نو بیا د خېټه خرابېږي هغه 10 پیچس فرازي نو دا سر ډیر مریضان موږ سره د دې قسمه د مرزونو ټیک شو چې دا نور زنه دا نو

0: دراغلو او دا جواب ورکړو چې دا بنټی کیږي غنم غنم روټه بنخري یا چې کم پون الرجیک ته بنخري نو دی بټی کی منګل چې راغلی دی هغه الله ټیک کړی دی هر سخري دی دی راشي اللہ پاک بولا صحت ورک ٹک ٹاک پش
1: جی جی ڈیرا منن جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل امید لرم چې دغه رور به ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوښی وی دوی ته کوم دغه جواب به ملاو شي بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کول شي راتللی شي تاسو زموږ کلینک ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موړ میدان کې دی د خپل داسي بیمارو کرونیک کرونیک بیماری چې هغه ډیر وخت نه تاسو په داسي بیمارو کې مبتلا یې او ډیر زیات علاجونه هغه د پاره تاسو کړی وی میډیسن استعمال کړی وی مختلف هسپتالونو تاسو وزټ کړی وی او تاسو ته صحت نیو ملاو شي نو بالکل تاسو ازمیخ پتو کا باندې زموږ کلینک ته یو پیرا لازمی چکم دغه وزټ کلینک تراش ان شاء الله تاسو الله پاک ضرور چکم دغه صحت را کیږي بمونګا نیکسټ کالر طرف ته ګورو لائن باندې سوکتی او سبب الغواړي السلام علیکم جی السلام علیکم بالکل ڈاکٹر صاحب سره پروگرام کی موجود دی جی تاسو نامسته ده حکم جی سره تعلق ساتای نامسته ده تاسو واحد گل واحد گل ستاسو آواز مونږ ته ډیر زیات کم راځي
2: واحد گل خبرې کوم بری څنګه
1: جی جی واحد گل سیب تاسو څنګه خیر صحت مزاج خده بالکل اللہ کرم دے شکر دے سب پختنه با ڈاکٹر صاحب نه لړای خستا سو ته قبض مسله قبض باندې خو ڈاکٹر صاحب تقریبا چ ډیر زیات تفصیلن خبرې ترې وکړلې سمره وخت تاسو د قبض تکلیف ته یو کال کی یو وغیرہ علاج وغیرہ اور لکڑی دی خا خا ٹک شو ٹک شو لا نور سے تکلیف ور سر قبض سر تا سوتا صحیح د پنڈو بانی درد بھی اور سر بانی ٹک شو ریڈیو تو کیڑے ڈاکٹر صاحب تاسو لا جواب راکی خا ڈیرا منن جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه واحد گل روڈ د شنگلون راغلی او اغوی چې قبض تکلیف ته راځي ډیر وخت نه ډیر زیات وخت نه جی
0: بالکل جی د قبض باره کې هم ما دوی سره ډیسکشن نو کو دا ډیر مریضان راغلی چې اوی د پینزو کارونه لاسو کارونه دا قصه د قبض چلی دو نو د دې راشي دا قبض ټیکيږي بالکل ټیکيږي د دې سره جو هاتی کازي چې هغه مونږ ګور ختم کو نو قبض ختم شي
1: جی جی ډیر مننه جی شکریہ بالکل واحد گل رور تاسو زمون د کلینک وزټ چکم دغه لازمی وکي ځکه ډیر زیات مریضان چې غوی په دغه قبض بیماری کې مبتلا وو اغوی خپل د هوميوپاتیک نه علاج کړ دي کچر دغه تاسو نږدې د هوميوپاتیک سنټر وی هوميوپاتیک قابل ډاکټر وی تاسو اغی نه هم خپل علاج کولای شي ځکه په هوميوپاتیک کې بهترین د قبض بهترین علاج چکم دغه موجود دي کچر دغه تاسو زمون د کلینک وزټ کول غواړي زمون د ډاکټر صاحب نه تاسو علاج کول غواړي نو به تاسو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک وزټ کولای شي اور دن کو کال کولی شی مکتب 0311-8433-878 باندې د میسج په لاره باندې ګورو چې موږ سره میسج چاله غل دي خادینه مخ کی زو کالر طرف ته بیا بس تاسو میسجونو طرف ته چکم دی غم غرازو السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: جی زمارو سو کو حکم زینا بالکل شکر دی اللہ کرن جی نامه سد تاسو خا جی خا جی سب پختنه و ڈاکٹر صاحب نه لړای ریڈیو تو تاسو ڈاکٹر صاحب دی باندې خبره کی خا جی ڈیرا مننه جی شکریہ جی ڈاکٹر صاحب دغه روڈ زمګ راغلو
0: جی
1: دوی چې اپنڈکس باندې خبرو کې چې د ست وجه جوړی دي
0: اپنڈکس چې کوم دی دا یو انفیکشن دی سوزش دی او دا کل نه کله یو انسان ډیر زیات د حد نه زیات زور کی ارتوشي نو کوم لیفت سایډ دا رائټ سایډ ته چې کوم دی دا د ترازی نو دا ایمرجنسی کی سوی دا خطرناک کی سوی دا چې کله دغه درد راځي نو دا بیا چې کوم دی ایمرجنسی ترسه او خبر بیا دا اپریشن ته ځي بغیر اپریشن نه نکیږي ځکه چې کم کار اپریشن سره کیږي موږ متاسفه وایو او چې کم نکیږي داسې کیږي نو موږ تاسو ته موږ مخې ته راولو نو هغه کار به کوو چې کم تاسو ته فایده وي نو اپنډکس چې کم دی دا یو سوزش دی انفیکشن دی
1: جی جی ډیره مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ امید لرم بالکل دغه روډ چکم راغلو د اپنډکس حوالے سره دوی دغه تپوس کړو دوی ته جواب چکم دغه بهترین انداز کې ملاو شي بي زوبا نیکسټ کالر طرف ته ګورو چې سوکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم خبر حال ددی آواز چکم دغه موږ ته کلیئر ناراضی اوردونکو کوشش کوي کله هم تاسو موږ ته کال کوي نو خپل موبایل سیگنل چکم دغه ضرور چک کوي نو تاسو آواز بیا موږ ته صحیح طریقې سربراه رسي زودا کا کالر طرف ته ګورو لائن باندې سوکتی سبب الغوړی السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: جی زمارو سوکو د کوم زین جی نمسته جی تاسو
4: سمیر
1: خا سمیر صاحب تاسو ته پروگرام کې مونږ هر کلی وایو هلو جی جی تاسو آواز مونږ ته کلیئر راځي زمونږ آواز تاسو ته ناراضي خا جی څه پوښتنه به تاسو ډاکټر صاحب نه لرئ جی جی جی خاجی اگوی عمر بس عمر بھی جی خاجی چالیس سال عمر دے سمر وقت نورتا دا تکلیف تے جی
4: دا تقریباً تین چار کالونا
1: چار کالونا علاج ور لکڑے دیتا سو جی
4: اصل دیر گرد ہو لی دا جانا خمونگوی تا سر جی علاجی
1: صحیح دا صحیح دا ٹھیک شو خار ریڈیو تو غکی ریڈاک سب دے باندے خبر رکی جی جواب رکی تا سولا ډیر مننه جی شکریہ ډاکټر صاحب سمیر روډ زموږ راغلی او هغه وی چې والده صاحبه دا هغه په میدی باندې گیس وی او هغه سره بستر باندې ور سره بوج وی جی
0: بالکل دا سٹمک ډیزیز چې کوم دی میدی بیمار دا موږ سره بشمار ټیک شو الله پاک ټیک کړل نو دوی دین د خپل مریض راو دی خپل کاغذونه ټیسټونه وغیرہ دروالی نو ان شاء الله الله به صحت ورکی
1: جی جی ډیر مننه جی شکریہ ان تشکر بالکل څنګه چې ډاکټر صاحب وی چې دا سي ډیر مریضان چې دغه میدی حواله سره د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک نه هغه خشبی دی یقینا چې په هوميوپاتیک کې د میدی بهترین یعنی زه به دا ویم چې 100% علاج چې کوم دغه په هوميوپاتیک کې موجود دی نو بالکل تاسو هم خپل والده صاحبہ زموږ د کلینیک ته راځئ تلشي او د هوميوپاتیک نه بهترین د میدی علاج چې کوم دغه تاسو ترلاسه کولای شئ حاجی دے میسج پلار باندې مو ته میسج لګللی وی زیادہ حیدرآباد نا ریحان یم ڈاکٹر تا سلام ستا سو تا سلام جی
0: وعلیکم السلام
1: جی ډیر مننه شکریہ ستا سو سر حاجی مو ته کال چکم دے بار بار روان دی کالر طرف ته زو اخیری کالر چکم دے دا اخلو غن بعد مو پروگرام وائنڈ اپ کو بیا جی السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم خبر حال دی چکم دے ریڈیو آن کڑے دے اردن کو کل ہم کال کو نخبل ریڈیو سٹ چکم دے گا ضرور آف کرو

0: ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اوریدن کو دا زموږ ډیر محترم زموږ سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی ته وو چې دا پروگرام کې خپل موږ سره موجود وو موږ سره ناشته کوله ان شاء الله سبا به دوی په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې با خپل پیډی کوي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي چې تر کې تاسو راتل غواړي او ډاکټر صاحب خپل علاج کول غواړي نو بالکل تاسو راتل شئ دا هومیوپیتک بهترین علاج دا ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو حاصلول شئ اخر کې تاسو دغه میسجونه دا شاملو السلام علیکم واحد گل سلطانی ڈیر امن جی تاسو شکریہ بل مشرا علی حیات بھائی تاسو تا ڈاکٹر صاحب تا سلام وعلیکم السلام جی تاسو سنگ حیات بھائی تاسو خور یم ڈیر امن خورک تھینک یو سو مچ بل مشرا علی السلام علیکم مشر حیات سنگ جی تاسو او ڈاکٹر صاحب تاسو ڈاکٹر صاحب تاس ہم سلام ڈیر امن کاش چلی بنے وے یو کال چکم دے بار بار روانی کاش چلی ونے وے چی دا غم دا بل دا غم بل پا سر وے رکھ دے اخیار توب شی دا دنیا غمونا او خوڑم خاجی ڈیرا مننا جی ستاسو شکریہ چاچا ہم منگتا پروگرام کے کالو کو میسجونا ہو لے گل نیاغوی منگ ڈیرا زیادہ مننا او شکریہ کو اردن کنش اللہ سبا دا غٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر هغه وخت پر زتا سونه اجازت غواړم چرته کې هم یې خاد آباد او بریالی وسې دلی الله پامان شپه مو په خیر.
1: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او په دې گرمای کې دریو بیلو بیلو دکانونو چلا گاو سم ستړی شو
2: دا دې سره وډی دی دا وګورا وړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دې رجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالټی زیرو.
1: نو زه څه وکم لالا بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
2: تا ته ما سوزل ویلې دی اخوا دی خو چکرې ملګوا او نیخ نیلشنگ کرائے نا این جنرل سٹور تزا.
1: نو حل تا دا سسی دی سا خاص خبر ہے دلالا.
2: حل تا تا دا یو چت لاندے خو غورا او میاری اوڑا خوشبودار ورجے صفا ستر دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او دا روزمر زندگی ٹول سامان ملاوے گی او ٹولو نا لوی خبرا پا بڑا گرام کے مناسب او ریاتی نرخونو باندے ہر سے ملاوے گی.
1: واہ واہ یعنی دا مہنگائی فکر ختم. نو بیا ما تا پتا ہوا یا زوس زم او راشن راوڑا ماتے.
2: پتا یاد ساتا نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بلکل ایم سی بی بینک تا مخا مخ ینگ سکول گلے کی بڑگرام کی ددوی دکان دے. کا پتا در نغلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شے 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 0098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درے ارضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-9232-860 0300-585-8481.
3: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ. کھانے کے فوائد, جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے, بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے, مردانہ کمزوری کو دور کرے, حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے, معدے کی گیس جلن تیزابیت بدہضمی اور معدے کا درد ختم کرے, بواسیر خونی آبادی قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد, سر درد کمر درد پٹھوں کا درد. آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ. کھانے کے فوائد, جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے, بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے, مردانہ کمزوری کو دور کرے, حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے, معدے کی گیس جلن تیزابیت بدہضمی اور معدے کا درد ختم کرے, بواسیر خونی آبادی قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد, سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات, بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے, خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے, بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے, والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے, جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال, صبح کے وقت نہار منہ 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860.
2: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां और आंखों के गेट स्याह हल्के खत्म करे। आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सन ब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन्स दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-923-2860, 0300-585-8481।

اور پھر فرماتے ہیں کہ انک قد خلقت کما تشاء. ایسا لگتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لگتا تو ایسا ہے کہ آپ نے خود اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہو کہ میرے رب مجھے اپنے چاہت کے مطابق پیدا کیجیے, پوزے میدان سے بھی کھلے میدان سے بھی, تاکہ اس حصے میں عیب نشت دیکھیے. نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خائصو او دا شیرون چاویلو دا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلیو خا یو زمانگ ساسو شاعران دیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کرام شاعران دی خا. بہرحال خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو سر رخ کن کی پروگرام دیر لسم نیٹ دا دو جولائی دا میاشی دا پھر ارس دا او ٹائم دا وقت ماس رکھی گی 9:11 بالکل براہ راست پروگرام جی یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو سر رخ کن کی پروگرام. خا خبر مختصر کو زکا چی ٹائم مختصر دی موضوع غٹا پردر پسر. خانن زمنگا دو پروگرام موضوع سے حوالے سردا یہ وہ ڈیر کلی بہترین او سبق آزمودا او دا معلومات نہ ڈکے موضوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جہنم حال احوال خپل حضرات صحاب کرام تو بیان کرل چی دا جہنم ہور با سو رنگن کی سو قسم رنگ کے جہنم ہور دے یا او آیا د جہنم پیدائش چکل اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ چکل جہنم پیدا کو نو د جہنم دا ہور سنگو سو زرکال ہور بلشو چی دا داسی رنگ کے شو بیا سو زرکال ہور بلشو چی بل رنگ تا وڑی دا بیا سو زرکال ہور بلشو چی بل رنگ تا وڑی دلو صحیح دا. او د جہنم دا کند دا گہرائی سمر دا نو یو سو خبر نما بکی تاسو خبردار کو چی دا سمر شدت والا ہور دے سمر خطرناک کند دو سمر خطرناک ہور دے دا زمنگ دا پروگرام موضوع شو ڈیر معلوماتی موضوع انشاءاللہ خان. باقی دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بری کی بخبر اتری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھی گیا اول خود زمنگ آواز سیدھا وقت سکھ پکم کم زی کی براہ مہربانی بس منگتے ہو ٹیکس میسج ہم پکا رہے ڈاکٹر صرف آواز منگ سر صفا سترو کلیئر دے خجی 0333-72-72-533 بانے تاسو منگ سر پروگرام کی براہ راست میسج ہو گئی خان. یو دونیم دری منٹ آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے تری کول غواڑم چون کتاب پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹک منگ بانے حق جوڑی کی آسمانی کمپنی خان. اسے بک خبر وشید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دمخ دخ کلار پارا دانو دپارا داغون دپارا تیر سرو دپارا یو ڈیر زبردست کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کوالے چھجی او دا غشان سے بزبنگ آسمانی دا غاخون پاوڈر آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخونا زیڑ شوی دی تر شوی دی وینے کبھی یا بریخ کبھی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولے چھ جی. او آسمانی نم پہ لازمن گوریا آسمانی نم چھ پینو گورے زمنگ سر ہس قسم ہم تعلق نشتا خا کئی دکاندار تاسو لدا خبر ہے کہ چھ دا وغیو سیز دے بالکل غلط بیانی در سرے کے دروغ دتا وی دوکا در سرے کے وی نا آسمانی مو پکار دیا آدین علاوہ زبنگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم دا آسمانی نمانے چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخفیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا او دا وائٹنگ دا پارا سپین والی دا پارا ہم یو سب دسری دل بکی باوجود دے خجی. او دا غشان سیب زبنگا آسمانی بلیچ ہم تاسل مارکیٹ کی موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی پومے گرینس بلیچ او آسمانی 24-karat گولڈ بلیچ ہم تاسل مارکیٹ کی موجود جی. او زبنگا دری قسم بلیچ تیو دری والا قسم بلیچ سلو تاسل آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل طور بانی فری ملاوے گی ہاں سیرم بہت سر فری تاسل ملاوے گی جی. او دین علاوہ سیب زبنگا آسمانی برف شیمپو آسمانی برف اسپرے دا الرجی دا پارا دا خارق دا پارا دا سکیبز دا پارا یو ڈیر زبردست ریزلٹ دے آسمانی برف شیمپو کا چاہے استعمال کو انشاءاللہ مطمئن بھی خوشحال بھائی خان دا ہر قسم الرجی دا خارق مسئلے بھی دا سکیبز مسئلے بھی آسمانی برف اسپرے استعمال والے شی او آسمانی برف شیمپو بانے تاسخ پل بدن وینزلے شی خان یعنی لام بالو دا پارا دا شیمپو دے ٹھیک شو جی.
او سیبا که خبر وشید آسمانی پیاس شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو آسمانی رایس شیمپو او دا مضبوط و صحت مند و وقتانه دا پارا ورسر آسمانی هربل آئل هم تاسو یوز کولی شی باقی خبر دا آسمانی هربل آئل حوالی سرو شی زمنگ اولنی لنبنی پروڈکس آسمانی نی پروڈکس اتا کالا مخش میڈکس کے پاس لبانی خواه دا ریڈیو پا دنیا کی مرسر اتا کالو شو دا خیر خواه شکر الحمدللہ خاصے بک خبر وشید آسمانی ہر بل آئل حوالے سر دا قرآن کریم پیاتون دم کڑے شیوی پڑے کی کلونجی دا پڑے کی زیتون دی پڑے کی بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرتی ہر بل آئل خجی آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپا شکار کم خلق شیوی بازی خلق ہوئی زمن خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر آبادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کولے شی جی لیکوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم بہترین نی ہر سحر دو چمچ پناہ ہرس کے ٹیک شو جی او بو کیا پکاوا کیا پپایو کی جی او دا غشان سے بزرگوں کا آسمانی ہربل آئل دا دردون دا پارا ہم یو ڈیر زبردست علاج دے جی دا چا دردون ویا نہ بالکل آسمانی ہربل آئل بطور مساج بطور مالش میں استعمال والے زنگنان خوگی گونڈی خوگی گملا خوگی کے غیر پارا ہم بہترین نی ٹیک شو جی ٹائم مختصر دے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل هو اللہ احد سورت فوراً دا موضوع آغاز کو جی.

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسې ابار اوسې قدردان اوسې ماشاءالله زموږ د پروګرام موضوع اختتام ته ورسېده د پروګرام د دویمه برخه آغاز شو صحت خزانه او ماشاءالله موږ سره نن والا موضوع ریکارډ هم شو د چا پکاوري بالکل تاسو موږ سره د واتس اپ لیک را به تاسو نن والا موضوع تاسو موږ درسن کولای شو خاجي پر 0333-72-72-533 باندې تاسو موږ سره پروګرام کې براه راست د میسج پدې کا د کال پدې خپل مصروف وخت والے کولای شي 0333-72-72-533 باندې موږ فرست ان لګي کال اخلو صرف او صرف یو ملټ بس جی اغه نمک کې بد آسمانی کاسمیټکس حوالے سره خبرې ترې کول غواړم چې دا پروګرام سپانسر کوي هم آسمانی کاسمیټکس ماته ویلې شي ډاکټر اسرار جان اشیبه کا خبر وشید آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن د مخ د خلا د پار د دانو د پار د غون د پار تیر سرو د پار یو ډیر زبردست کریم آسمانی فارمول کریم انتخاب تاسو کولای شي جی دا غشانی زمنګ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم د روجو والا فیس واش روجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چې استعمال کو خاص کر آئل سکن د پار مخ پیبدار او دانو د پار تیر سرو د پار یو ډیر زبردست کریم دی خجی او دغه شانې زمونږ آسمانی دغه خونه پاوډر دغه خونه صفای د فارغه خونه زیړ شي ویلي تور شي ویلي وینې کوي ابرېخ کوي آسمانی هر بل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولای شي جی او دغه شانې آسمانی هر بل آئل شوګر د فارغه بلډ پريشر د فارغه کولیسټرول د فارغه موټا پی شکار کم خلک شي بعضي خلک وي زمو خود مې دي زخم دي تیزابیت ته بد هضمي د نظام انهضام کې مسله قبض مسله جی بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادي بواسیر آسمانی هر بل آئل انتخاب تاسو کولای شي جی او دا هر قسم دردونه د پاره هم آسمانی هر بل آئل تاسو یوز کولای شي به تورې مساج به تورې مالش او د لیکوریا د پاره زخم د پاره رسولي د پاره هم بهترین لو زمنګ آسمانی بلیچ هم تاسو لمارکیټ کې موجود دی ها آسمانی رائس بلیچ آسمانی د انار والا بلیچ آسمانی ګولډ بلیچ د الرجی د پاره خارخ د پاره د سکی ویز د پاره زمنګ آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سپری تاسو استعمال ولا شي پیډیګرام کې د فرست ان لګي کال خلم سره دا وقې سوګ د کمزینه موجود دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بٹگرام میں بول ندی شاہ
0: بٹگرام میں رہتا ہر کلے ہوئے ہمارا رو سنگا لے طبیعت ندی خدی صحت دی خدیا
1: الحمد للہ اللہ کرم دی
0: اللہ ری جنتی کا اللہ ری خوشحال ستا حاضرم حکم کوئی نبی شاہ سیبا
1: جیلا ساتھ واربن
0: جی جی
1: نشینی لگو
0: خا تاسو سوه چې کور کې چا موبایل لګولې ما ورته چې گیم مکه تاسو چې نه ما ریډو لګولې گیم خو مې نه دی لګولې یعنی بیان مې لګولې دی
1: یاو نو هغه چې تاسو بیان مې وایې دا تاسو هر څه خبره مې وایې دا نو زه په خپل دی بیمار مې زمزنانو
0: خاجي دردونه دي یا نہ نبی شاہ صرف تاسو زمنگا پروگرام لمبی زلوری دو آسمانی ہر بل آئل فیدی لمبی زلوری دی کنا تاسو چې ما مخ کې ور دلیو استعمال کړی مجھے پدی خبر دی پوہ نہ شم جی
1: نہ نہ ما ځنه چې وښلې دی ما چې دا بیان اوریدل چې تاسو دا استعمال کړی
0: خاص آسمانی هر بل آئل استعمال کړی څنګه خوشاله دی آسمانی هر بل آئل دردونه وغیرہ دی خوشوي دی
1: الحمدللہ ډیر ښه
0: ماشاءالله ماشاءالله
1: اسلام آباد آسمانی برف شنکو
0: جی جی جی اگر استعمال کر اسلام آباد تھا الرجی دتلو الرجی لانج دفاع سوچی اللہ تعالیٰ دا آسمانی ہربل آئل او آسمانی برف شیمپو پو وجہ غلی یعنی شفا ورک تاسو چا غلی میں مشورہ ورک کرے واللہ تعالیٰ غلی ہم صحت ورکو ورسرا اسی نبی شاہ صاحب گورا خپل خو اسی میں انسان مقصد دار جزا ہر سنگ دقی خوچ بل مسلمانم سڑے پا تکلیف کیوں گوری کنا نو وہ چیر امام بنی خو تکلیف دے دے خورا شاہ تت خم یو خم مشورہ ورکم نو گورا تاسو غلی یو خم مشورہ ورکا اللہ تعالیٰ غلی ہم صحت ورکڑلو نو سمر دا زل نبی دعا در تکڑی یا سسن دا زلا
1: استعمال
0: سر یو زنگون ٹک ٹک ٹاک شو لکا بالکل لکھ ہوئی دا زنگن میں دا سے شو کا نوئی چھے پتہ میں لگی چھے دا سنگ چلے منگو تو دا آسمانی ہربل آئل پا برکت اللہ تعالیٰ سے حد درکو کنا آسی یو خبر نبی شاہ سیبا منگا یو خبر کہو چھے سبنگ دے پروگرام کے ساس دو قسم علاجو نہیں کی گی یو روحانی علاج دا قرآن و دا حدیث پروش نہیں کی دویم جسمانی علاج دا آسمانی ہربل آئل یا آسمانی پروڈکس ماشاءاللہ دا فائدوی دا ڈک دیا نو تاسو تی یعنی خوشحالی دوالا فائدی یعنی تاسو اخلی تی خوش قسمت ہے کہنا اس کو میں نہیں کہنا چاہیے نصیب دکھائی یا صحیح کہنا اللہ ری جنتی کا اللہ ری جنتی کا اللہ ری کور دن وڈک کے بورے سر ختم شی او ما تھکا لو کہ ڈاکٹر صاحب سے بورے خو خالی رواز کو پیشہ ور کریم دا کار دکھ پل لے صحیح دا جزاک اللہ ڈیرا مہربانی رور مجھ سے موجود بیٹھے گرام نہ نبی شاہ سے مجھ سے موجود نبی شاہ سے پوچھ یار ساسو پروگرام میں اور ادلو ڈیر کلی پروگرام جستا موضوع گانے ڈیر زبردستی دی او کور کی موبائل راغسل شیو وی موت جل کہ موبائل کی دا گیم نہ سلے گی دا گیم نہ کو نہ ڈاکٹر سے پروگرام اور آسمانی کاسمیٹکس والا خجی خجی او ساسو آسمانی ہربل آئل مائی دا گونڈو دا پارے استعمال کڑی ہاں اللہ تعالی ویلو اسی ہترا کڑے وی دیلر جی دا پار آسمانی برف شیمپو آسمانی ہربل آئل وی ڈیر زبردستی مرگری لے مشورہ ور کڑی وا او بل مرگری لے آسمانی ہربل آئل مشورہ ور کپ دور زکے دا یو گونڈے درد مکمل ختم شو بس دا گٹ خبر دے کنا خان جے دا گونڈے در وسر دور زکے کی مکمل ختمی گیا یاد وزلے استعمال سره ختمی گیا د کلونو دردونه اغه دردونه چې تو میاشتو میاشتو ساسو ګونډي خوګيږي ملا مو خوګيږي پټي کمزورتي اوي اډوکو دردونه وي آسماني هربل آئل استعمال کی سړیا استعمالوي به تاسو دواګاني به مونږ لکه وي نور سوې بس صحیح شو کنه بهرحال خوشاله اوسې بار اوسې قدردان اوسې خو چې کله هم تاسو زمنګ آسماني پروډکټس انتخاب کوي نو آسمانی نم پہ لگ گورے ہاں چی آسمانی نم پشتا یا نشتہ کہ آسمانی نم پہ نو گورے سے منگو سر حس کے سمم تعلق نشتہ ہاں نیکس کال لزودہ وقت کے منگ سر سوک دے کم زینے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم ریڈیو بند کا جی ریڈیو بند کا کال بلی بے کٹ کو منگ سر ٹائم نو منیش ساسو کال منگا کٹ کو ریڈیو نے بند ہوئی ساسو کال بکٹ کو نیکس کال لزودہ منگ سر سوک دے کم زینے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم بہرحال ددی کال بخبل کٹ چلو اگر خما کٹ کو دا بخبل کٹ شو خان نیکسٹ کال لبل اڑ شمنگ سر سوک دا کمزے نے موجود السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام زما خور یہ بہرحال خور آوازم فورن منقطع شو جزاک مہربانی خور اللہ نے تا خوشحال ساتھی اکثر لا دا سی کنا خوین دی منگ نے گلو کو جی ڈاکٹر سے ساسو پروگرام کے کال نے ملاوی گے منگ سو کو ساسو طرف دا سگنل کے ایشوز وی نمون کو سویل نہ شو کنا خان بہرحال ساسو بیان ساسو رور او ڈاکٹر اسار جان د پشاور دا پروگرام اپا اصل کې زما د خویندو میاندو د پاره چونکه هغه زما خاموش لیسنر دی صحیح ده سړی خو چې کم دیغه تبلیغ لمتلی شي مسجد کم کې نستلې شي علم هم حاصل او زنانه چې کم د بګورنه کې نو زما پروگرام سپیشلی دا خبره بالکل ز حقیقت کوم چې زما ګوره پروگرام سپیشلی زنانو د پاره دی چونکه دی په کورونه کې ناسې دوم غنه حق جوړیږي یدي تر دین اغز دکړه او رسو ٹھیک شو کنه بهرحال ډیره مهرباني نیکس کال لزو دا وخت موږ سره سوک د کمزې له موجود السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم بهرحال موږ ټایم مختصر نیکس کال لزو دا وخت موږ سره سوک د کمزې له موجود السلام علیکم جی سے بلک غنت کی دیڑو واسلو ساتھی جی کل ہم تاسو کال کوئی خبر حال زبیا ہم نیکسٹ کال لازم دا وقت کے ماسر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
3: علیکم جی
1: علیکم سلام جی خیر
3: اللہ تعالی لوی فضل لجی دا وقت کے ماسر سوک دکم زیر موجود دو جی
1: خیر دی خوشحال ہو سے ڈاکٹر سے پروگرام دیا اور ڈیر پگی خگی موضوع نے پیش کی اللہ نے ڈیر خوشحال کا
3: آمین آمین سارا دس ساسو جی
1: او جی اگر ملاگور نہ خبر کو ملوڑی میں نہ
3: ہاں جی ہاں جی ہاں جی
1: او جی ډیر د آسمانی هر بلایل ډیر مزیدار دی او استعمالوي ہے
3: خاجه خاجه تاسو نوم سره تاسو نوم سره سلام
1: په دوغان دې نه غواړو خاجه
3: نوم دې سه نوم د مولا ګور خو کال کړي خو نوم دې سه
1: نصیب خان جی نصیب خان
3: ها جی ماشاءالله مولا ګور کې خلک پیژنې په دغه نوم باندې
1: او جی ټول چې څوک باندې والا نو دوستان دې یو ټول ته دا غوټره دا آسمانی هر بلال استعمالوي ان شاء الله تعالی چې ټول په الله پاک کوي
3: اجي نو صد پاره به استعمالي تاسو صد پاره استعمال کړئ تاسو چې ډېر خپل ریزلټ را کړی نور خلک صد پاره استعمال کیږي
1: یره جی مې ډېر پاره مې استعمال کړی مې دا اوس ډېر په خاصه خښوي ده
3: ماشاءالله لکه مې دې تقریبا اکثر
1: او دا درد کې چې کوم ځای باندې ولګو والا پاک مهرباني هغه درد زه شو قراري کړه
3: حاجی حاجی تاسو چې د مېدی د پاره هم ډیر زبردستی او چې کوم ځای باندې دردونه د پاره ولګې نو تاسو چې هغه درد هم ختم شي نه
1: هغه درد زه بالکل په خوې تاسو مهرباني باندې هغه شي بس بالکل چې کوم ځای باندې یو خپل باندې سلواله باندې پکې راځي خو هغه سلواله الله پاک بس دا چې هغه کې بالکل ورک شي
3: ها تاسو چې هغه خپل مشلې دل او تاسو چې هغه شلواله بالکل رک شو
1: او جی بالکل
3: ماشاء الله اکثر لو خلک شایټی کا وی ارکون نسا ورته وی د وزیر مسجد په زبان کې ورته دی رنگړوا بیماری وی الله دې خوشاله سره ډیره مهرباني د خبره یقینا تاسو موږ سره او کچیر تاسو پروګرام ډیر خوري دی خولي موضوع غاری دی حکم آسمانی هر بل آیلی نظر دردونه د پاره د مېدی د پاره ډیر زبردست الله دې خوشاله سره جنتی شي جی
0: جزاک اللہ جی ڈیر مہربانی رور منگ سر موجود دا بلا گور نا او استاس پروگرام اور ڈیر کلی پروگرام دی او دے سر سر چکب آسمانی ہر بل آئل لی اللہ تعالیٰ پا دیکم یا ڈیر الوی شفائی خیرہ آسمانی ہر بل آئل حقیقت خبر دارا چی دارا ہری بیماری یا مسنہ دیو کامی او وزمو دا علاج سنگ چی رور خبرو کا چی در دون دا پارا ڈیر زبردستی خان دا میدی دا پارا گورا یو خبر یاسی دا میدی دا پارا زبردستی وی در دون دا پارا وی دا اخپا میشالی دلا اکثر لخلق وی لکا دا اخپا میکار پریک دیا او ایسا خلالم ما تا خوی دا خبر کلی جستا خو پر املا بانی خو خرالی دلی پا دیر گورو بانی دا پارا خو با پریشن گیوی سیبا وی دین خوی ریگ مجدہ بس جل کی گیا منگور تا مشورہ ورکو چی آسمانی ہر بل آئل استعمال کا اللہ رب العزت بلوی سی حد در نصیب کی وسر خان سنگ چی رور دا خبرو کچی خپا میں شلی دل واللہ تعالیٰ سے حد راکو دا آسمانی ہر بل آئل پا برکت دا خپا میں اس نے شلی گی دا غٹا خبر دکنے یرا دردون و مسلی دی وسر ختم شی دا پٹو کمزورتیا دی ختم شی اڈوکو دردون دی ختم شی اوی آسمانی ہر بل آئل میں دی دا پارا وی زبردست وی زب خپلا سچی ملگرو تم وی دا خبر کم دا غٹا خبر ہے کہ غٹا خبر دا اللہ لیتا خوشحالا سدی دا مسلمان حق ادا کے نیکس کال لازم سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
4: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زمار اور مسر سوک دا کم زیر موجود دی جی
4: ہنگونا خبر کم محمد رفال
0: جی ہنگونا در تہار کے لیے وی تاسو خیے سے حد خری جی
4: تک گلا خبر تو استنگ زی بابر وقت خلق کو جی خیر فل اخی
0: دل احسان دل کرم ساس دو گانی دی حاضری حکم کو جی
4: ولا تو سے اواز لاس جو اندر لا تر مار کا ساتھ پولیس کو کو منزوب شے دے موڈ راٹا پیدا خطر کا پوش وی
0: ہا تا سوئی چ اللہ تعالی ری جو اندے لرا او تا سوئی چ یرا دکم موضوع تا سو بیان تا سوئی چ من لڑی رلو فائدہ حاصل کی تی
4: ہا اللہ خد گلی گزا کا پیسہ
0: اللہ پروگرام نہ خوشحال مطمئن بزا منگ دفارا کٹ خبر رکھا جی ان شاء اللہ بولے نا بولے نا جزاک اللہ ڈیر مہربانی مشر منگ سر موجود چیرا ساسو پروگرام ڈیر کلے دیو دیر موضوع منگ لڈیر لوئے فائدہ حاصل کی دا خو غټه خبره ده کنه چې تاسو زمونږ د موضوع نه خوشاله مطمئنه دا موږ د پاره غټه خبره ده خجی

0: بهر حال یو خبر رته کو چې زمونږ سمره ماشاءالله مینوال سمره زمونږ لیست سره دی یقین اوسه دی زمونږ دی پروگرام سره د زړه ډیر لوی محبت ته الله لري تاسو خوشاله سي د محبت د دین اسلام په وجه دی خان نور ما کې هیڅ کمال نشته ګوره دا کمال د دین اسلام دی خان د پروگرام لاست کال ختم دا به زمونږ د پروگرام اخیری کال وي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ.
0: مولانا موجود دی جی عبداللہ سنگ حال طبیعت دکھرے صحت دکھرے جی اللہ علیہ خوشحال کا حاضر حکم کو عبداللہ صف ٹھائے مختصر دے کس خبر تھری نو بالکل حاضر حکم کا وہی خجی
1: جی اساس دا آسمانی پروڈکٹ چی دا زمان پا دی اوپل کی اوپل دے رہے ورطوئی
0: خجی خجی
1: آگے کی گول فروز دنی دکاندار دے دا سر دا طول
0: حال سنو می دے
1: گول فروز
0: گول فروز خجی خجی یا لکا دا با گول فراز بھی گورے خلق بورتا گول فروز ویا
1: نا جی گول فروز دے
0: خاجی خاجی تھی لگ شناختی کارڈ کی بھی گور دانے جی گور تاسو نے منہ پٹ کری اکثر لگ گور داس خل کم بھی گورے اور لگ شناختی کارڈ چک تاسو نے وہ چلے کہ گول پروز یہ ماں صحیح ہے کہنا جی جی جی خاجی خدارہ تو جی تاسو چی اغسر آسمانی تمام پروڈکٹس چی دیا
1: او جی ماتے دغر اول دیا برف سپری چی ورتا ہوئی
0: برف سپری چی ورتا ہوئی آسمانی برف سپری نو سنگا خوشحال ہے آسمانی برف سپری نا خوشحال دا آسمانی برف سپرے نا
1: برف
0: خانو برف سپرے خو خیر بیل سیز دیا خود الرجی دا پارا خارق دا پارا دا سکیبیز دا پارا

0: هم دي او اسماني انتي دندرپ شیمپو صرف د ویختانو د پاره دي خو اسماني برف شیمپو هم د ویختانو د پاره دي او هم د الرجي د پاره دي نو چې تاسو د اسماني برف سپری ورو ده خلق په بدن باندې ډایرک کوي کنه نو چې او دې کنه څنګه سکولینګ د لملو شو یخواله بکیو مونږو چې لکه دا ټنڈک احساس دي کی موجود دي پودینه د بکی او د غشان دي بدی کی لیمو کا رس هم دي ډیر زبردست سکولینګ هم بکی دي دا خبره بکی وا ماشاء اللہ زال لاری جنتی کو یقیناً گرمکو دا پارا گرمکو دانو دا پارا دا آسمانی برف اسپرے یا آسمانی برف شیمپو دا ڈیر زبردست دی اوزر گل فروز ماما لبوس خلق زی انشاءاللہ خچ زمانگ آسمانی پروڈکٹس واسطہ رشتہ دیا تلق دوبارہ ہوا یہ گنا صحیح ده جی اوپل ډیری کې ګل فروز دکاندار سره زمونږ تمام آسمانی پروډکټس ملاویدل شي ٹھیک شو جی جزاک اللہ او دا چې کوم آسمانی برف سره تا استعمال کړی دا نو ګور د دې فائدہ به ته بل مسلمان ته منتقل کې صحیح ده کنه
1: بالکل
0: جزاک اللہ ډیره مهرباني رور موږ سره موجود چې ګل فروز صاحب سره آسمانی تمام پروډکټس ملاویدل شي اوپل ډیری کې الکه ووري د خدین صاحبدارو او کنه بیا بیا تاسو به تپوس کوئ چې په اوپل ډیری کې آسمانی پروډکټس چا سره موجود دي نو بس ته معلومه شو ښه چې ګل فروز به ما سره شته دی ښه په هر حال جزاک الله ډیره مهرباني یو سو ایڈرس به شاملو چې زمونږ د آسمانی هربل آئل چې د هرې بیماری یو مستند یو کامیابی او ازموده علاج خدا به ملاویږي چرته آسمانی فارموله کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن چې د مخ د ښکلا لپاره دانو دپاره داغونه تر سرو دپاره زبردست نو دا به چرته ملاویږي آسمانی د غاښونو پاوډر د غاښونو صفایي دپاره غاښونه زیر شوی تور شوی وینه کمی نه دا به چرته ملاویږي تاسو لا خزان سره ایڈرس نوٹ کیجیے زمنگ آواز کا دبک سو کوریا فتح مرگری بازار کی گرگروئی چوکی زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس آسو اغسطل شی ایم بی پلازا کی پینسی کاسمیٹکس والا سر خان سواد کی زمنگ آواز سو کوری بہادر جن اسٹور مینا بازار سواد حاجی عبدالجمیل سیب او شیر بہادر کاسمیٹک علی گورنمنٹس والا سر او خیبر ہینگر والا سر او بادشاہ جن اسٹور آگے سرم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلی چک درے کی زمنگ آواز سکوری فیملی کاسمیٹک مسکارا کاسمیٹک چک درا بازار زارا مارٹ ایچ ڈی ایل میگا مارٹ اوتھانا ملکن کی پوا جن اسٹور زبیر جن اسٹور جی اوچ بازار کے تاسول سلیم خان کاسمیٹکس والا سرا بٹخیل کی خیبر جن اسٹور عباس کاسمیٹک اودا کشان شاہ حسین کاسمیٹک اویاس خوشبو محل کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس و بٹخیل بازار کے تاثر بالکل تو تکان چوکی بہادر خان پمپ تا بالکل مخامخ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دل چیپ بٹخیلی بازار کی خان زمنگ آواز کدا وقت سکوریا فہنگو پٹ بازار کے پسنگیٹ بازار کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس الطمر رسول جی اٹک کی زمنگ آواز سکوری خان کاسمیٹک خیرآباد کے اسرار کاسمیٹک فتح جنگ کی تارک میڈیکل سور حضرو کے تاثر سپر تارک کاسمیٹک ممریز مارکیٹ کی پورن شانگل کی نعمت کاسمیٹکس والا سرپ اسپتال روڈ بارے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے اپر تیر کے وحید گل کاسمیٹک انور شان ڈرائی فروٹ خیصر رحمان کاسمیٹک برول بازار کے پرمان کاسمیٹک بابا جی مارکیٹ کی یا رحمان گل کاسمیٹک بابا جی مارکیٹ کی خان اودا کشانی بیبوڑ بازار کے زمزم کاسمیٹکس والا سر شانگلہ کے تاثلہ صاحب آباد میاں کلی کی خطب الدین کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلے شی جی اودا کشانی ڈیرو زمزم پلازا کی جی یا زمزم مارکیٹ کی حسن زادہ کاسمیٹکس والا سر او عرفان ان محمد نبی کاسمیٹک ڈیرو بازار کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلے شی بے شام کے خان باقی زمنگ آواز کا دعوی کروڑا کے سکور شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک اودا کشانتی شا فیصل کاسمیٹک شمس الحق مارکیٹ مین بازار بے شام پرنس سپر اسٹور مین بازار بے شام او سیب زمنگ آواز کا دعوی ڈی خان کے سوکوری بازار کلا عمر پلازا کے ماس کاسمیٹک انجن اسٹور عمر جن اسو شیخ بڑا چوک کاری جن اسٹور مین خروٹی پلازا ظفر آباد باقی زمنگ آواز کا دعوی میشک کے لیے کے سوکور نیاز محمد لالا سرا پرش محلہ کی کامران موبائل والا سرا شاہ خالد کاسمیٹکس والا سرا اسحاق کاسمیٹکس والا سرا اور نورزادہ نادان صرف سرپ کلیوال ملک شاپ کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے شی جی سعید الرحمان کریانی والا سرپ میسا کے لیے زمنگ آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے شی پدا کا شانتی زمنگ آواز کا دعوی کی باجوڑ کی سوکوری سمرد کاسمیٹک سٹور دی باجوڑ کی امن مارکیٹ کی خار بازار کی کاری عبداللہ صرف سرا نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار اودا کا شانتی انات کلی کی کاری تحسین اللہ صرف سرا علی خان کاسمیٹکس والا سر ہم باجوڑ کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے شی جی باقی زمنگ آواز کے ابٹآباد کی سوکوری ہری پور کی سوکوری مانسہرے کے سوک زمنگ آواز ہو رہی تمام کاسمیٹک سٹور والا سر انشاءاللہ آسمانی تمام پروڈکٹس ملاوے دلے شی باقی پر بنو سرائے نورنگ لکی مروہ تھمبیری کلا کے ہم زمنگ آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دے انشاءاللہ کبھی وفا ساگان وفا کا جون وفا کو در سباب اور جون دی پارے شو جی سباب یو خصہ کلی پروگرام سر ساسو خدمت کی حاضری کو ترقی دوں پر خپل رو ڈاکٹر اسرار جان لے اجازت پر کی دلوی اللہ فامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ

0: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر میں هم لگاو سم ستړی شو
1: دا دې سره وډی دی دا وګورا وړو څومره غټ غټ دی لکه دل او دې رجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالټی زیرو
0: نو زسو کم لالا بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي
1: تا تما سوزل ویلې دی اخوا دی خوا چکری ملګوا او نیر نیلشنگ کرای نا ایم جنرل سٹور تزا
0: نو هل تا دا سدی س خاص خبره د لالا
1: هل تا تا دا یو چت لاندې خو غورا او میاری وړه خوشبودار ورجی صفا سوتر دالونا خالص غوړی ان ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډا ګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندې هر څه ملاویږي
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زما راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا اینڈ جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کی بڑگرام کی دوی دکان دے کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ قبولی شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے
2: 0322-922-83

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز، یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دوسری

0: او اتوار نو پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-8

جی گرانو اوریدن کو دا غگ آواز دے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام او دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 دی بٹگرام دی سٹوڈیو نا براہ راست زستا سرور مفتی عبدالقیوم دی وقت کے ساسو پا خدمت کے پروگرام علاج او سنت نبی وی سراستا سو پا خدمت کے حاضر ما گرانو اوریدن کو دا پروگرام تاسو تا پیش کی گی دا ایسیڈ گو می دے شربت تی طرف نا او دا غشانت پاور ایکس انرجی ٹانک تی طرف نا گرانو اوریدن کو دا دوڑا سیرپ تاسو تا با ملاوی گی زمانگا مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈ نیز جیل موڑ بڑگرام کی تاسو دی محسن شاہ نمبر اگر لکھ لیشے 0311-15-877-45 0311-15-877-45 پہ دی نمبر بندی تاسو رابطہ کو لیشے او دی دوارو سیرپ بارے کے معلومات اگر تاسو حاصلو لیشے گرانو اوریدن کو ایسیڈ گو دا دی میدے شربت تے کدی چاپ میدے کے زخم وی دا غشانتی تیزابیت وی یا دا غشانتی دی خلی نی بدبین رازی یا لوگی لگی لوکی یا دی خوراک پہ حضم لوکی اگر تا مختلف قسم مسائل دی نو دا دی میدے ہر مرض دا پارا مفید دے نو ایسیڈ گو دا نو مہی روائی دا غشانتی دویم سیرپ پاور ایکس انرجی ٹانک دا دی طاقت لپاره دی او هغه زمنګ مشران کشران چې کم هغه احسابی کمزوری وی ورته سره قسم دی جسمانی کمزوری وی ورته نو هغه د خپل یعنی دی طاقت او دی انرژي لپاره دا استعمالولی شي. پتہ یاد لره مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډر نیز جیل موډ پټګرام 0311-15-877-45 اگران اوریدن کو پدی پروگرام کې منگا یو خاص موضوع بنتے بتاؤ سو سرا خبر یہ طریقو یو بہترین معلومات آغا استاسو غوگونو تا دیرا رسولو کوشش کو دغشانتی دی پروگرام پا دوی میسے کے استاسو چی سمرا ٹیلی فونز کالز دی یا دغشانتی استاسو پیغامات تی آغا با منگا دی پروگرام حصہ جوڑو نو گرانو اوریدن کو زمنگا دی رابطے نمبر زان سرا نوٹ کئے 0309-711-8899 0309-711-8899 دغشانتی 0997-310-402 تاسو رابطہ منگسرہ دی پروگرام پر دوے میں حصے کے بکاوئی دغشانتی چیسوک دی ٹیلیفون پلارے بانتے نرازی بلکہ دی میسج پلارے بانتے اگو اخپل پیغامات منگترا لی گی نو اگو با اخپل موبائل رواخ لی اغازی تبلار شی چی کمزے کے میسج لی کے لی کی گی التبا اولی کی آر اے بی بیا با لکشانتی خالی زی پری دی بیا با اخپل نوم او اخپل دی زی نوم اولی کی او بیا با مخیطا اخپل پیغام اولی کی او منگتبا پا 15 اتیا او پا 3 اتیا بانتے یعنی 85-83 بانتے با را سینڈ کی. نو گرانو اوریدن کو ستاسو پیغامات ستاسو میسجونا او دا غشانتی چسا قسم تاسو پختن لرے 0309-711-8899 او 0997-310-402 بانتے با منگا دی پروگرام پا دوے میں حصے کے لازمی شامل ہوں. گرانو اوریدن کو نن ما سرا چکما موضوع دا اغا دی موز حوالی سرا دا دی قرآن آیتون ہما ما دی موز حوالی سرا ستاسو مخیطا لستیو. گران اوریدن کو منگا الحمدللہ ٹول مسلمانانیو او پا منگ منتی اللہ تعالیٰ 15 وقتا موز فرض کرے دے. آیا منگا تاسو کی چاہتا دا معلومات چھتے چھ منگا دا 15 وقتا چھ فرض موز کو دا دے سپ بدلی کی کو آیا دغا 15 وقتا منزونا ٹول نمخ کے اغا چا ادا کریو او دی اغی دی منزونو آغاز او ابتدا دا دی چانه شوی دا. نگران اوریدن کو دا زمانه ننه موضوع دا یعنی دیر زیاده بہترین او یقینی طور بنتی دغا معلومات دا دی نمخ کی با تاسو دی اچھا دی خلی ننوی اوریدی یعنی طول نمخ کی منگ مانتی چکا منزونا فرض دی 15 طول نمخ کی اولانه یعنی دی سار منز ټول نمخ کې چا کړې ورپسې ماسپخین موز د څه بدلی کې الله تعالی په موږ باندې فرض کړ دی بیا د غشانتی مازیګر بیا د ماخام او بیا د ماسخوتن. نو دغه منځونو حواله سره به تاسو ته معلومات راکوم. نو ګرانو اوریدونکو تاسو به موږ سره د پروګرام تر اخره پورې اوسئ او دا پروګرام تاسو ته زمونږ 2 سیرپ پاور ایکس انرجی ټانک تی طرف نه او د غشانتی ایسیډ گو د میدی شربت تی طرف نه تاسو ته پیش کیږي. ګرانو اوریدونکو د سار موز ټول نمخ کې دا حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو سار موز یعنی دی فجر موز چی ورته ویلی کیگی دو رکعت فرض دی دا ټول نمخ کی حضرت آدم علیہ السلام و سلام کھڑے ہو سنگے کھڑے ہو او په سو وخت کې کړي او الله تعالی ته دا موز خوښ شونه الله تعالی دا په موږ منته فرض وګرځو. ګران اوریدونکو کله چې حضرت آدم علیه السلام د جنت نه راکوس کړل شو او د دنیا دا نظام ټول تک تورو او د شپې
تیار په حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام باندې راغله جنت کې خو خوشحالي و رڼاګانې وې پړقا پړقا و الته خدا سي دي تیار سره نه تصور هم نو نه الته دي تیار دي راتلو صدا سي امکانات هم نو لیکن چکلا دنیا دنیا کې خو دي تیار دنیا کې خو دي پریشانیا نه دنیا کې خو دي دک درد دا دنیا دے غم نو زیدے نو چی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تراغے شپر اغلا تیارش لا تکتورا اندیرش لا نو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا گبراہٹ محسوس شو چی دا کم نظام دے دل تو تکتور تم راغے اس نو چی کلا شپ پا ختم دوش لا او دی سار وخش او سار رناش لا نو چی سار رنا کلا او لگی لا نو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اغا خوشحال شو او حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دورا کاتا بطور شکرانی موز ادا کا یعنی دی سار رنا دی راتلو نروس تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بطور شکرانہ دورا کاتا موز ادا اغه ادا کو نو په دې دوه رکاتو کې هم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولنې رکات د تیارنه د نجات ملاویدلو په شکر باندې ادا ک او دویم رکات د رڼا واپس راتلو باندې بطور شکرانه اغه ادا ک یعنی حضرت آدم علیه الصلاه والسلام ټول نمخ کې د سار مونز ادا کړي فجر دو رکات فرض او په دغه دواړو رکاتو فرض کې حضرت آدم علیه الصلاه والسلام د بطور شکرانه ادا کړي او اولنې رکات د تیارنه د نجات په ملاوید لو په شکرانه باندې ادا کړي او دویم رکات د رڼا پر راتلو باندې بطور شکرانه ادا کړي نو دا اولنې موز چې مونږه سار کوو د دو رکات فرض او زه خو امید لرم چې زمونږ څومره اوریدونکي دوی هغه به خامخا د مونږ پابندي کوي د مونږ ډیر زیات فضیلت ډیر زیات تفصیلاتی ډیر زیات یعنی مونږه منتی چې موږ فرض دی هغه برکات دی مونږه سوچو کو کزه تپوسو کوم چې زمونږ سمره اوریدونکو دی آیا سار مونز نن چا پابندې سره کړې دي او نن سبا کزه دا وایم زمونږ په دې علاقو کې 15 بجې دی سار مونز تقریبا هغه قضا شوی یعنی د 15 بجو نه مخکې سرور نیمې بجې څوک پاسی دلی چا د سار موز ادا کړی دی نو ډیر کم کوز کسان به هغه داسې وي چې هغو به د سار موز ادا کړی وي غاړو پیسکو والا زمونږ چې کم خلک ته سیډونو والا د کم د شپې وخت نه اود کېدلو والا دی هغو خو سار وخت نه پاسي او د سار موز ادا کوي لیکن چې کم زمونږ د ښارونو د اطراف والا خلق ته او اغو ټول شپه په موبایلو کې لګیې یا د شپې نه وخت پورې خپل په مختلفو قسم مصروفیاتو کې لګیې نو سار موز د پاره بیا پاسې ډیر زیات ګران وي او د سره بیا د شیطان مهنت هم وي نو د سار موز دا د انسان د شیطان خلاف اولنې فتح ده چې چا کړې دي نو الله تعالی اغا د شیطان باندې اولنې فاتح د رزي په آغاز او ابتدا کې ګرځولې دي چې چا نه پاتې شوی دي نو گویا کې شیطان په اغه باندې غالب شوی دي او دغه کس د شیطان دی وجنه اغه مغلوب شوی دي اگران اوریدن کو دغه شانتی ورپسې دوی موز دې د ماسپخین او د ماسپخین موز چې په مونږ باندې فرض شوی دي د اغه آغاز او ابتدا چا کړوا یا د کمزې نه شوی و

ګران اوریدونکو د سار موز درستو دویم فریضه چې په مونږ باندې لازم ده هغه د ماسپخین موز دی. د ماسپخین موز ټولو نمخ کې کوم نبی او پیغمبر کړو؟ نو ماسپخین موز ټولو نمخ کې حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کړو سلور رکعات فرض. د ماسپخین موز د فرض کېدلو په مونږ باندې د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د ادایګۍ چې کوم پس منظر دے اغاسہ دے نو دی اغی واقعہ دا ذکر کی گی چکل اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا اخپل دی زوی یعنی اخپل دے لخت جیگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دے قربانولو دے علالولو حکم اوکو او دے سرا اللہ تعالی دے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دے علالولو پزیبان تے دے جنت نا گڑ راویست او اغا علال شو. نو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام په دغه موقع کې سلور رکعاته مونز بطور شکرانه ادا کړ. یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اول نه ټول نمخ کې ماسپخین مونز کوونکه هغه حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا ماسپخین مونز حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بطور شکرانه کړو چې کله حضرت ابراہیم علیہ السلام ته الله تعالی د امتحان او ازمائش په تور باندې د زوی د حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام د قربانی ورکول حکم کړو او حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام په زی باندې الله تعالی بیا د جنت نا ګډ راولېګ او هغه حلال کړل شو. نو بطور شکرانه حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سلور رکعات مونز ادا کړ. اوس په دې سلور رکعاتو کې اولنې رکعات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی اخپل لخت جیگر دی بچی دی غم لری کېلو شکرانه په تور باندې اولنې رکعات ادا کړ. دویم رکعت بیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ تعالی امتحان او پا ازمائش کی پورا راتلو بنتی اغی ادا ک. یعنی دی اللہ تعالی دی طرف نہ حکم و امتحان و ازمائش ہو پا اغی امتحان کی او پا ازمائش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی پورا پورا اغی دی اغی حق ادا ک. نو دویم رکعت دی اغی پا شکرانے بنتی اوک. او دریم رکعت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ تعالیٰ دی خوشنودائی دا پارا دی اللہ تعالیٰ دی رضا دا پارا حضرت ابراہیم علیہ السلام دریم رکعت ادا کو. او سلورم رکعت دی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اخپل دی زوی دی علالولو او پا اغیبانتی دی صبر او پا اغیبانتی دی استقامت حاصلولو پا بنیاد بنتی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی سلورم رکعت ادا کو. یعنی د ماسپخین سلور رکاتا اول نه حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بطور نفل بطور شکرانہ ادا کړیو. اول نه رکاتے اخپل دی زوی دی غم په شکرانه باندې ادا کړیو. دویم رکاتے اخپل په دغه امتحان کې پورا پورا کامیابی لو باندې ادا کړیو. دریم رکاتے اخپل دی الله تعالی دی خوشنودی او پر رضا باندې ادا کړیو. او سلورم رکات اخپل دی زوی دی لخت جگر دی اغه په صبر او استقامت باندې ادا کړیو. نو داسې حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا سلور رکعت فرض موز اغه سلور رکعت نفل بطور شکرانه ادا کړ. لیکن دغه موز الله تعالی ته دومره خوښ شو چې الله تعالی د ماسبخین دغه سلور رکعت فرض موز په مونږ باندې فرض وګرځاو. نو داسې دا دوه منځونه سار او د سار موز سره سره یعنی د ماسبخین موز سلور رکعت الله تعالی په مونږ باندې فرض کړ. د ماسبخین موز نروستو بیا درې موز چې په مونږ باندې کوم فرض دی هغه دی د مازیګر موز. د مازیګر موز د هغه په مونږ باندې د فرض کولو سره پس منظر دی یا د مازیګر موز ټولو نمخ کې چا کړو. نو د دې باره کې چې کوم روایت دی نو زبر تاسو ته هغه دا ذکر کوم چې ټولو نمخ کې اول نه حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام دے مازیگر موز آغا ادا کڑے. حضرت یونس علیہ السلام ٹول نمخ کے آغا اول پیرے دے مازیگر موز آغا کڑے بطور شکرانہ. حضرت یونس علیہ السلام دے آغا واقعہ آغا ہوت منگ ٹول تا پتا دا چہ حضرت یونس علیہ السلام منتے دے اللہ تعالیٰ دے طرف نا یو امتحان او ازمائش راغلے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جوان دے اللہ تعالیٰ دے مئی خیٹے تا بوتلے او دے مئی پا خیٹے کی حضرت اسماعیل علیہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام آغا موجودو. نو حضرت یونس علیہ السلام لا اللہ تعالیٰ چہ کلا دے مئی دے خیٹے نا راوخ کا او د دغه امتحان او ازمائش نه راو وخت کو. نو حضرت یونس علیه السلام سلور رکاته بطور شکرانی اغه ادا کو.
اوس دا سلور رکعت حضرت یونس علیہ السلام بطور شکرانہ ولی ادا کړیو. نو سلور رکعت حضرت یونس علیہ السلام دی وجنا بطور شکرانہ ادا کړیو چې حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سلور تیرو کې الله تعالی یعنی په امتحان کې اچولیو. سلور قسمه تیار په حضرت یونس علیہ السلام باندې راغلی وی. نو هر یوی د تیاری په بدلې کې الله تعالی د حضرت یونس علیہ السلام یو یو رکعت هغه ادا کړي وو. یو تیار هغه د لغزش وا د امتحان د ازمایش وا چې الله تعالی خپل په امتحان کې اچولې او حضرت یونس علیہ السلام نه یعنی اجتهادي تور منتی هغه یو لغزش شو او هغه تل او خپل علاقې پریخي وا. نو د هغه لغزش او د هغه د نروستو دی الله تعالی دی طرف نه دی معافی اعلان په بنیاد منتی او الله تعالی دنیا ته دوباره دی راوخکلو په دغه بنتی حضرت یونس علیہ السلام یو رکعت بطور شکرانه ادا کړ. دویم تیارو په حضرت یونس علیہ السلام منتی هغه د شپې وا چې د شپې تیاری نه الله تعالی

رزی رنا طرف تر او وخ او دیو تیار په حضرت یونس علیہ السلام منته هغه چراغل وا هغه دی او بو تیار وا او سلور متیار حضرت یونس علیہ السلام منتی اغدی مئید خیٹ تیار وا نو داس سلور تیارو کی حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ اچولے نو چکلا اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام دی سلور واڑو تیارو نا راو اخک نو دی سلور واڑو دی تیارو پا شکرانی کی حضرت یونس علیہ السلام دی مازیگر پا وقت کی سلور رکاتا نفل بطور شکرانہ ادا کرو چی حضرت یونس علیہ السلام دا سلور رکاتا بطور نفل بطور شکرانہ ادا کریو نو اللہ تعالی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا امت بانتی دا سلور رکاتا فرض اگرزول نو اولنی سلور رکاتا فرض دی مازیگر موز آغا حضرت یونس علیہ السلام بطور نفل بطور شکرانہ بطور یعنی دی امتحان ند خلاصی دی تیارو ند خلاصی حضرت یونس علیہ السلام ادا کری د دین رستو بیا سلورم موز آغا دی ماخام موز دے او ماخام موز ٹولو نمخ کے او ٹولو نا اولنے آغا چاکڑے اور دلگی وقفی نرستو ساسو پر خدمت کرد.

جی گرانو اوریدن کو غگ آواز دے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ہم پروگرام دے علاج او سنت نبوی دا پروگرام پیش کی گی تاسو تا دے ایسڈ گو دا میدے شربت دی طرف نا او دا غشان دے پاور ایکس انرجی ٹانک دی طرف نا او دا دوڑا سیرہ پی بتاسو تا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نز جیل موڈ بٹگرام نا گرانو اوریدن کو منگ دی موز حوالے سرا خبر اتر کو لگ ماخام موز ٹولو نمخ کے اغا چا کڑے دماغ موز بارے کی ذکر کی گی چٹول نمخ کے دماغ موز بطور شکرانہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ادا کرے یعنی بطور شکرانہ بطور نفل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بطور شکرانہ ٹولو نمخ کے اغے ادا کرے اس دا دری رکاتا بطور شکرانہ دکمو کمو خبرو شکرانے پتور منتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماخاموز ادا کرے وی طول نمخ کے اولنے رکات اخپل دی ذاتنا دی الوہیت یعنی دی پروردگار او دی رب کے لو نفی پتور منتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادا کرے یعنی سنگ چے عیسائیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق دا عقیدہ لری او اغو داوی چے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اللہ تعالیٰ دے یا اللہ تعالیٰ زوے دے نو دے دغی دے اللہ تعالیٰ کے لونا دی الوہیت نفی پتور منتے اخپل دے ذاتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولنے رکات کھڑے عیسائیانو چی سنگا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق دا عقیدہ دا نو دا غشانتی دی عیسائیانو دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مور حضرت مریم علیہ السلام دی اغی متعلق ہما دا عقیدہ دا چی اغا ہما یعنی دی اللہ تعالیٰ درجہ والا ورکی یا دی اللہ تعالیٰ سر شراکت درجہ والا ورکی نو دویم رکات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخپل دی مور نا دی الوہیت دی نفی پو شکرانے پو طور بنتی اغا ادا کو او دریم رکات حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف او صرف دی اللہ تعالی وحده لا شریک ذات عالی دی اغه الوهیت دی اثبات او دی انحصار په بنیاد منتی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی ادا ک یعنی دری رکات موز حضرت عیسیٰ علیہ السلام او کو اولنے رکات اخپل دی ذات نه دی الوهیت نفی دویم رکات اخپل دی مور نه دی الوهیت اخپل دی مور دی ذات نه دی الوهیت نفی او دریم رکات اللہ تعالیٰ وحده لا شریک ذات د پارا الوہیت اثبات او انحصار چه دی ٹولو جہانونو پروردگار او رب اغا صرف یو ذات اغا دی اللہ تعالیٰ دے نو دری دری وڑو خبرو اثبات د پارا دی دو خبرو نفی او یو اثبات دری بطور شکرانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماخام پو وقت کی یعنی دری رکات نفل اغا ادا کرو او دغا نفل اللہ تعالیٰ دی امت محمدی علیہ السلام بانتی فرض او گرزول دی ماخام موز نروس تو پینزم موز اغا دی ماسخوتن موز رازی او دی ماسخوتن موز طول نمخ کی چا ادا کرے دی ماسختن موز باری کی رازی چٹول نمخ کی دی ماسختن موز سلور رکاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام ادا کرے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام جون او زندگی ہما دی رضیاتا دی امتحاناتو او دی ازمائشونو نا آغا اڈکا دا نو دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماسختن پو وقت کی دی سلور رکاتو دی نفلو ادا کولو واقع چکم دا آغا دا ذکر کی گی چکل حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر نا واپس مصر نتلے و مدین تا او مدین کے التا اتا یا لسکالا وخکلیو او دی اغی لسکالو نروستو بیا اغا واپس راغے او را روانو مصر تا نو پلارے کی اغتا سلور قسمہ خوف او یری اغا لاحق شیوی بی یعنی دی سلور قسمو شیزونو یرا او خوف اغتا موجود وا نو اغی سلور قسمہ شیزونو چی دی اغی خوف او یرا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا موجود وا اغه کټول نه اولنۍ یره اغه دی خپلې بیبی یعنی دی خزی وا زکه چې اغه بیمار وا دویمه یره اغه دی حضرت هارون علیہ السلام چې دی حضرت موسیٰ علیہ السلام رورو دی اغه خوف او یره حضرت موسیٰ علیہ السلام تا لاحق وا او دریمه یره حضرت موسیٰ علیہ السلام تا دی فرعون زکه چې اغه دی فرعون دیغه انتهایی ذات اعتبار سره سخت دشمنو او سلور میرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اخپل دی بچو لیکن چکلا اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام لا دے سلور واڑو غمونو نا اللہ تعالی ولا نجات ورک صحیح سالم تندرست اللہ تعالی ور یعنی اخپل علاقے تا مصر تا واپس ارسو نو بطور نفل
حضرت موسی علیہ السلام سلور رکعت فرض ادا کړو، نو دا سلور رکعت فرض د ماسخوتن وخت کې چې حضرت موسی علیہ السلام ادا کړیو، نو الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت باندې دا سلور رکعت فرض وګرځول. دا پنځه منځونه د دې غې پس منظرو چې الله تعالی په موږ باندې یعنی دا پنځه منځونه فرض کړی دي، او د دې پنځه منځونو د فرضیت یعنی وجه دا ده چې ټولو مخ کې اولنې موزه حضرت آدم علیہ السلام هغه ادا کړو، دوی موز حضرت ابراہیم علیہ السلام د ماسپخین هغه ټولو مخ کې ادا کړو، درې موز د مازیګر حضرت یونس علیہ السلام ټولو مخ کې هغه ادا کړو، او د ماخام موز ټولو مخ کې حضرت عیسی علیہ السلام هغه ادا کړو، او د ماسخوتن موز حضرت موسی علیہ السلام ټولو مخ کې ادا کړو. د نبیانو او د پیغمبرانو د منځونه بطور نفل بطور شکرانه ادا کړو، لیکن کم کم اوقاتو کې چې دا منځونه ادا کړو بطور شکرانه بطور نفل، نو الله تعالی ته هغه اوقات هغه وختونه دومره خوښو چې الله تعالی هغه وختونو کې او د هغه وختونو منځونه او د دغه نبیانو او د پیغمبرانو دغه نفلونه الله تعالی ته دومره خوښلو چې الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت باندې دغه وختونو کې دا منځونه فرض وګرځول. دا د فرض منځونو پس منظرو چې کوم ماستاسو مخته از ذکر

0: جی گرانو اوریدن کو غگ آواز دے در ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وقت کی پروگرام دے علاج او سنت نبوی گرانو اوریدن کو دا پروگرام تاسو ته پیش کی گی دا ایسڈ گو دے میدے شربت دی طرف نا کدی چا پ میدے کی زخم وی دا غشانتی تیزابیت وی یا دا غشانتی دی خلی نئے بدبین رازی یا لوگا او دی خوراک ہضمیدو کی ورتا مختلف قسم مسائل وی نو دی میدے دی دی ٹولو امراض دا پارا ایسڈ گو دا شربت تاسو استعمالو لشی دغه شانتی دا پروگرام دویم سیرپ پاور ایکس انرجی ٹانک دی طرف نہ تاسو ته پیش کی گی دا دی انسان جسم طاقت ہر قسم کمزورے دی لری کیدلو دا پارا یعنی دا ډیر زیات یعنی مفید دی گرانو اوریدونکو دا دواړه سیرپ به تاسو ته زمنګ مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڈ بڑگرام نا ملاوی گی تاسو زم نمبر دی مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز غزان سره لیکلی شی 0311 15 877 45 0311 15 877 45 گران اوریدن کو دا پروگرام دی دغه دواړو سیره په دې طرف نه تاسو پیش کیږي په پروگرام کې تاسو موږ سره خپل غږ आवाज هغه شریکول شي دغه شانتی زمونږه چې کوم اوریدن کو هغه پیغامات موږ ترا لیږلي موږ به دی هغه پیغامات او دی هغه میسجونه هغه هما دی پروگرام حصہ جوړو زو یو کال طرف ته 0309711899 باندې ګورو چې موږ سره په لین باندې سوکتی او سویل غواړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه لې جی تاسو ښه؟ خیر دې.
0: خیر دې الله کرم دې زمنګ رور سو خبره کوي کم زینې جی.
1: هغه وای نه کوم نسیم خبرې کوم ما په یو نات نه خیر دې.
0: نسیم صاحب څنګه له خیر دې؟
1: خیر دې جی تاسو یو نات ما ته نه خیر کوي.
0: نات
1: ته میرا باندې پي.
0: نات پتا
1: سو دا دې پریشان څه نات دې محبوب را د پارا کوي چې په جامو نه په کوثر مې راځو.
0: سنگ جی
1: محبوب رب د پارا سکوی چې په جامونه په کوسر مې یادوا
0: دا بزه ګورم خو چې ګورم خو کوم ملاو شه پس ته بلې کوم کوم ملاو نه شه به مونږ
1: ته نه
0: جی نور به پروګرام حواله سره مونږ زمونږ اوریدونکو ته بس وایي جی
1: ټولو ته ډېره مهرباني ټولو ته راوړو چې موږ په باندې وکړي مجھ عام شہر ہی مجھ شہر ضروری شہر ہے ہندو اور کافر مسلمان نہ اس کے مجھ سے
0: بالکل مجھ
1: لگے گا پربھو بھی سما گنا رہے
0: جی
1: مجھ لگے گا سمرا گنا رہے سمرا تدی پتہ جاتا ہے مجھ پہ کرے
0: نن سبا خوب مجھ کی دیر زیاد کمی دنو دادی بس دخی ترتیب
1: دیر کمی دی خلق پروبی دی فیس بوک وار سکارا جی جی موبیلو
0: جی جی
1: ہاں جی تھا پوری اپلی تے نیولی ہے جو ہر جگہ جو ہو رہی ہے تھا تے اے نہ خدا ہے زاد ایمان ہوتے دنیا کو جو تو نہیں رہی ہے پر وہ پایا سب خلق لا لا مکنی سمرا خلق
0: جی جی جی
1: لا لا روان
0: بالکل
1: وہ مجھ سے کم بیٹا ہو جو باقی زندگی سے اخلاص دو نہ رہا جانا بنا زندگی
0: صحیح
1: نہ کر جانا وہ خلاصی جنا دا وہ نہ بس کر کر رہے تو دا ہوے
0: جی جی جی جی جی
1: ہم جی
0: جی اہتمام خام خلا جی جی جی
1: بلاری بروانی مفتی سے
0: جی جی
1: اپ جانے بہت ہی مجھ کو کیا اور زنانا بہت پتی ادری کی کہنا پل ہو کے دائیں اسے لے کے تدوت بنا ہی کہنا نارا بھی جمع کہی ہے تو مار کے پنج جمع چھوئی جو گیا دی گئی
0: بالکل
1: کہنا کہ امام تتلی
0: بالکل بالکل جی دغه شان دي تاسو خبره ډیره مننه جی شکریہ چې تاسو موږ سره خپل غوا شریک ان شاء الله ضرور جی ضرور جی کوشش کوم ډیره مننه ډیر شکریہ جی د زمونږ رور نسیم صاحب دی پاګوډې نه او د مود حوالے سره ما دو ډیر ذات یعنی چې څنګه ذکر کړه چې زمونږ عرب خلق هغه اوسو ما د مود انتهایی اهتمام کوي او پابندي کوي 0309711899 باندې ګورو چې پلان باندې موږ سره سوکتی او اوس ویل غواړي. السلام علیکم.
2: هلو.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ګلا سو خبره کوي کوم زنه؟
2: سویلې
0: تور غرنا سوکو
2: منی خبرې کوم تور غرنا
0: ها منی با دا ولې سکول چټیا نه دي چې ته ریډیو ته ناشته جی جی آواز راځي
2: ہلو
0: ہلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خیر دے تو منیب خبر ہی کھائی پروگرام حوالے سے بس ہے وقت مختصر دے بس نات لگو ما بی جی ایم زمان نات لگے دے دے ٹک تو ان شاء اللہ ڈیر امن نہ ڈیر شکریہ 0997310400 باندې ګورو چې په لاره باندې موږ سره سپتی سره غواړي السلام علیکم زموږ ورسره خبره کوي کوم ځنه جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زموږ ورسره خبره کوي کوم ځنه خیر دی جی وعلیکم السلام زما آواز راځي تاسو جی ہلو د دوکال چې کوم دی هغه اډراف شګران اوردن کو دی پیغاماتو طرف ته بزم آی ایم وقار شاه فرام بالا بنڈا عارف شاه تا سلام عارف شاه سلام ډیر باندې جی وقار رو رساسو سلام چې کوم دی هغه عارف شاه ته رسید د غشانتی یو بل پیغام هغه به مونږ د پروگرام حصہ جوړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی به مو تاسو څنګه یې وعلیکم السلام الله کرم دی زما دی طرف نه ټولو خویندو ته سلام ز نفیسه خان درانی بٹن ډیره مننه ډیره شکریہ جی تاسو سلام چې کوم دی اغه ټولو خويندو ته اغه اورسید مامو ماته نات پلی کوي پلیز ما په زنجیر بربر رسول الله ته جی دا پروگرام د فرمایش خو تاسو ما پوره کړی د دینه مخکې مې پیش کړو لیکن به هم کوشش کوم چې مختصر وخت لپاره د غنات تاسو په فرمایش باندې دوباره اغه تاسو ته پیش کوم نو اگران اوریدونکو تاسو به موږ سره خپل غږ اواز شریک کوئ 0997310400 د غشانتی 0309711899 باندې اگران اوریدونکو دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي پاور ایکس انرجی ټانک تی طرف نه او د غشانتی دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي ایسڈ گو د میدی سیرپ تی طرف نه ادا دواړه پر سیرپ چې کوم دی هغه تاسو ته زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز جیل موډ بډګرام کې تاسو ته ملاویږي اگران اوریدونکو په فرمایش باندې مختصر غونتی نات چې کوم دی هغه خپل اوریدونکو ته پیش کوم

اما خود ذهن په وسره به شک ایسته خو زما سره در په چغه در فلک ایسته یوازې زه خو محبت سودای کړې نه یم اے یوازې زه خو محبت سودای کړې نه یم نن مې ته هم لیدې چې کرخې دې په ځمکه ایسته ایر خشوا چې اختیار دې اسرائیل سره دې گینے دے خلق خوبا ترانا دا ٹکیس دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یو زلے بیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا دو زلے والے مبارک شاہ بھائی سے پیار بڑھتا ہے سے محبت بڑھتا ہے او دا دو کسان نکر دو لگا سنگا دی یو اٹکتے یعنی کہ دورونا دی یو اٹکتے یو بٹگرام دے یعنی کہ یو امن ریڈیو دے یو اٹک ریڈیو دبنگ ریڈیو بھائی دبنگ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں سننے والے ہیں بھائی ان کو ویلکم پخیر آلے انستڑے مشیر ساتھ ساتھ پروڈیوسر اور ٹیکنیکل انچارج صاحب کا بھی تھینک یو سو مچ اور ساتھ ساتھ ہی جو انتظار کے شدید قسم کے انتظار کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی اور ورزر ورزر جواب خلق بخیر

مچان وای وای وای پلان کې کراتلم نو کور تخ پروتو او بس دا کټوي سم څه وکا زیرا جارو کړي ځان مستړی کا دا وړ پاک دې ځان مستړی کا هغې بوتلی دا تندې و یادو مخه ټنډه وای تندی تا نو دا بیا د پوزې سر لرې د انګور راغلي چې لکه دا ځي او ما دا ځینې خوښې ویښې او دا یو نیم انګور چې کوم دی دا یو نیم خوښې د انګور سم صفتونه کوي دا یو نیم وایي چې دا خو زما بنه ده بنه دا خو مې ځان له مور راوستې را ایره خو بہرحال سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں بھائی بینوال داسمت ہمارے پروگرام میں سے جوڑیں گے تھرو کال تھرو میسجز بس 0311-7257-26 زما پشانت خکولی میسج او دزان پشانت خکولی میسج وڑو کی میسج دا مطلب میسج مزیدار میسج شارٹ میسج کسی کا تارے با پکی نے لکھے نمبر لکھے 0311-7257-26 0311-7257-26 بھائی اس پہ آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں اس پہ میسج بھی کر سکتے ہیں بھائی ٹھیک ہے نا اور ذرا بھائی وہ لوگ کیسے بھائی جو دل میں آپ نے بٹا کر رکھا ہے وہ کیسے ٹھیک ہے جی خوش رہے بھائی لات کب ماری گی آپ کو پر اس کے بعد اللہ تکل درخی دازنی خل کے منگ سم دینور دنیا دخل کو نراتا دا سے چین چین جی چی. بولیو دازنی خل کے منگ ہوئی بس بدوی نہ جوڑ شیوی دی بیماران شیوی دی منگا منگا و سر سم بیماران شیوی دازنی خل کے خل چنگ کڑی لکا جڑا تے جوڑ کڑی منگا داغین مخ کے پجڑا شیوی وای زارا او دا ځینی وخت کې خمونګه داسې وکړو چې یا الله د دنه واخلې او مال یې راکې لکه مطلب د دنه دا سخت واخلې دا غمونه ته واخلې او مال یې راکې د دې سیدا الله او دا ځینی خلک دا ځینی خلک داسې یا الله د دنه دا هر سوال او مال یې راکې بس سمجھ دے والے سمجھ جاتے مڑا رابشی رابشی

سبحان نوټن چې نغسته کنه ماته چې ماخله ولا ولی ولا اخله زندگی ولا ولی تبا کوي ټول عمر بکریمونه لګی پرې د خوراکو ته صحیح کا او مسلې مو ته یاد کې مې دا بداسې داسې حل شي یقینو کته ماته واپس پروډکټ واغسته نو چې زه چاله یو مسلمان نور لخه مشوره ورنکم نو زما زما څنګه ایماندار شم زما په مسلمانۍ سره زما په کلمه بس چې زه یو کس لا مخامخ ماته وی چې زما زه په تاسو اعتبار کوم په تاسو باندې ٹرسٹ کوم او تاسو لایک کوم او تاسو اورم او مال مشوره خراک او زه ولا غلطه مشوره ورکم زه بې ایمان نه یم لکه زه به مسلمان نه یم نو داسې کار دی واپس مې د پروډکټ کې خوستل ما د 13 سال ضروري نه ده اے اغی لسې یو سا سن بلاک ولې یو سا او د هینن پټ ولې یو سا ها داسې کار وکړه چې پیسو اش ولې یو سا اني غلط سیزونه مې استعمال به غلط ٹائم کې یقینو کې دا ما سره وشو ګوره چاته کریم مخره زما په طریقې استعمال کې زی زموارم چې پیسې لکه مطلب دا د کوم پیسې تاسو ورکړی دي په یو ډبې کې دوه ډبو کې درو کې کار دلونه کو دکاندار ته واپس کې خو زما په طریقہ خو تاسو زما په طریقہ نه استعمال کړي او ځان ناراسته جوړ کړی دی د شپې زما غا کریم پلان کې لګرو ولا اے لګرو ولا پکړ کې بناستای ملاسته وای موبایل به وسه زما غا نو ټینشن غا ډبې لګرو ولا رو ولا نه چې څنګه رو وشته کنه نو بیا به رو ولا کارم کوي مینوالو دادا سے کار دے کل تاسو نو ٹینشن لگوے دا صفا خبر اتا کوم واشروم تا بلار شے مخلا سنو و پسابون بانے خک لک لکوینزے مخ چی کل تاسو اوچ کو چی پدے خولنی نبیا با کریم لگوے پکی تا بکینے مخ پا اوچ شی کریم باو لگوے چی کل مخ کریم اوچ شی پا مخ بانے بیا باو دا کیے گئے رو لکار مکوے صحیح لگرا تاسو بدا سے کار کوے چی کل دروز بینے لگوے او بغیر وینزلو بینه لگوه چه داده لکار کهی که نکهی دا صفا خبره کن مینوالو پده خبه که گه ما الکان چی نکه الوی وارو دا 14-15 سال پوری بزما کریم نلگوه 15 سال پوری بم کریم نلگوه اگه پیسواش روڑه ضروری خونه تاسو کریمو لگوه مینوالو دا آیات ساته زبا تاسو لغلط مشوره ندر کوم نو ٹینشن یو صابن یو سیرم یو گولڈ کریم را واخلے بٹ اگرام والو تاسو نوی پروڈکٹ راخلے اگر تاسو را واخلے خا دا استعمال کی کار ہے دونوں کہ زما په طریقے استعمال کی جس سنگ در کار نے بولے بنا کر مینا والو پتی کے تیل شیمپو دی چا ویختو زی ماتی کی غرزی خا یو سسٹر ما تو چې ما پلان کینا شیمپو اغست نه غي ال خق انتانه می چې اغست خق کارې کو او دبل می چې واغست نه غي اوس کار نه کوي مومغه شیمپو دی ما ته خیر دا خو ستاره اعتبار او ادبار خبرم ده خدا سی کاری کله کله شیمپو دا سی چې کله اون لقی گیا مطلب دا د کپنې نه یو ډبې پکې دا سی راشي چې هغه په ارزه کې یو ناراسته کسوي صحیح طریقې سره پیکنگ اونې کی صحیح طریقې سره دا غي صفای خیالونه ساتل شي نو خیر دی یو ډبې نیم کو تاسو لکار نه کوي بیا بل ډبې راواخل ان شاء الله ضرور بدل کار کوي نو استاد شیمپو چې کوم زبردست یې نه میرا واغستو نو ویدار له سوختو بازی ما ته خیر دا خو خبر نه سروزه کې د زنانو لګ وخت لګ ډیرو زی خو ګورې دا تیل او شیمپو د نورو نه بهتر دی صفا خبره تکو نورم بهتر شتا خو ګورې دې کې چې کم سیزون دی دا خکولی دی دا خطرې کې سر استعمال کې تیل او شیمپو د نو ټینشن ان شاء الله مسلې به حل اغه خلک چې کم کریمونه نه لګي پیس واش راواله رایس پیس واش رائس پہ سواش راوالے دریٹھے میں استعمال کے سو کریمون نے استعمال ہی رائس پہ سواش راوالے دریٹھے میں ارجن فیشل نے انہی داوس پہ 500 منٹوں کی کار کئی خوشی کل استعمال کے بیا برتا پتہ ہو لے پہ ہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور کے ملاوی کی عمر جنرل سٹور دی بینے والو دا سوابے گراؤنڈ نشاہ تا ہائی سکول تا مخامہ عمر جنرل سٹور دے پہ ہول سیل ریٹ پر لتا سولے شیمپو و تیل و ہر یو سیز در کئی دا نمبر نوٹ کے ایک کور کے تاسو پکاری دکاندار یا دکاندار ہے نپا 0300 1998-98-841 بارے 0300-1998-841 بارے کالو کے نور کتاسو ویچ دل تبا پا کم زیک پا حضروں کے پا کم زیمی لوشی پا

سلام سر څنګه شونای سلای تاسو لري ژوند کولې سه حد در کی امين ماده شیر وایا بیگا سارا باجی ته سلام آل لستر ته سلام می ارها ففا فرام سپین کانه چې دا تور خانو نه کړو څه چل وشو. السلام علیکم مامو جان تا ته سلام ساده مل جان ددی مان ددی رتر لکالو کا د بونیر دا مامو جان ولی پتہ نشتا تا سوے لیتی رازی نی خبر اس میں گرانی وی کنا. السلام علیکم شاہ بھائی آواز ہو کے دے می ایم فرام سوابی. السلام علیکم سلام جی شو ڈیرا خیستدا ٹولت السلام پاکار میت السلام پٹاخا پٹاخے پخیر سویٹ ورس سلام ہونا کیچ کا اوکے جی اوکے ویلکم سلام سر جی عمران خون آواز اوکے دے شاہ جی ظاہر شاہ ابن جلسین سلامونا قبول کے ٹول امین اوال تا سلام بل میں سچ راخل دے. السلام علیکم شاہ بھائی سلام ٹو آل دیس از گلی بغیر گلی. سلام شاہ جی سنگے ستارہ ایم بیگا شو نائس واز زماستہ سو آواز دا سونگ خوخ دے ہو سکے تو میرا ایک کام کرو

0: اوکے جی اوکے نور میسج میں کہ سلام بھائی سنگے نادیا گل جگہ ناد نے ماں سلام مامو سنگے عباس فرام کوفرا کوفرا کو کوفرا ہائی بھائی سنگے شو بیسٹ ندا فرام سوابی اوکے بل میسج راگ السلام علیکم ماتا خیشتا سانگ پلے کا آئی ایم وقار شاہ فرام بالا بانڈا بلا بانڈا کا بارا بانڈا اوکے ٹول تاستوی چیز شاجی وے دا ٹول اس تاستا ولی شاجی وے ہاں پٹاخا بھئی چاہتا چی شاجی خو لگے دل کنا اس ٹول تا برا تا شاجی وے اس را تا ٹول شاجی وے بھائی جی اچھا نام ہے بھائی دا مامو نا خو خرے کنا
1: مامو
0: ماتا دا بیا بیا میسج نہ مکہ یو یو میسج کرے نو خوان رو کرے مات د زړه خپل اهمیت خ معلوم دے نہ می جلدا چان کی گی نہ خفغان کی گی زما پشان زما یاران ما پس سپکی وای ما خام مات د ما دروغ و زار قربان کی الا گلان در سلی گلی سلام برو سنگ نورا شہزادی اوکے جی دیر سے آتے مننا کو بل میسج راخل دے مونگ یاد کے کرا وفا وفا وفا بس سلام شاہ شوز نائس تھا سنگ سانگ چینج کا پلوڈن ہاں دا بولے بولے بولے بولے بی جی ایم والے نا چلیگی ولی نہ چلی ہاں گور بچی سر پلان مارے سوکھ چکے کم سے ان سے لگواڑی بس پیسے جن نور مکہ ہے السلام علیکم جی جناب سو کر کم دے رہا ہوں او پخیر آر جی سنگھ خیر ٹک ٹاک ہے شکر دے بتا ٹریننگ در کو آن لائن مطلب کال کے او انٹرو بکے صرف لگا لگا انٹرو بیا بسی او شیر وے او بس بیا بھائی اجازت اخلے ڈمبے کلاس پستا دائی چھ سبا نہ مطلب سنگ راشی کنا نہ چیز السلام علیکم تو شیر نہ شروع کی شیر ختم شی تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زو پلان کے آر جے پلانے پلانے پلانے مونگ سر تعاون حاصل نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان او بیا با دعا سلام سنگ خی ٹک ٹاک کی امید دکھے او بیا با اجازت پکے والے نہ نہ اس لانے کا نا سبا نہ بکو ہاں راضی ہو کو کال ملا ہونا شو بیا بس بیا خبر جڑا درزی تیاری شروع کا یوم یش پروگرام اور مکمل آر جی شیویا اس یو دو شیرو نو عائشہ بزر کالا زر کالا کالا شیر ہوا اگر زان نہ زان نہ جوڑ کے خوب ہوئی آر جے لاڑا بل بخور چمک سر پلان مارے سوکھ دی اگین میسج پورا ملوانا راغلیو زبل روم ترالم ستاسو دا پارا اور گت گروش بلان مائے سوک دے السلام علیکم
2: دجوان دو خوان در حد اترا خشون
0: ہاں
2: دجوان دو خوان در حد اترا خشون
0: ہاں
2: دوستاد سو غزو یاد ہے او خوان الغربونہ
0: حد دے سو اخی جنازہ را
2: السلام علیکم فرمت اللہ وبرکاتہ جناب حضیم خان خان جوا
0: خا خا عمران خان سنگ ما جنازہ سٹین تاوی سو بولو شنو ہیلو جانس خان خانا نہ رشتہ عمران خان خانا عمران خان آواز سے گٹکی گی خزاوے آواز سے کٹ کی عمران خان نے چاہتا دعا سلام ٹیم ختم شو سعید ڈیر زیادہ من کو شکریہ ادا کو اصل کے نن زمون دا سگنل دا دا موبائل چکم سگنل لیا ٹکنے دی وی ایم بی وی اختیار علی سم خش تکڑی دی گور بچ بلان مانے سوک دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تب یا ولی رالی خدا شاہ بک شیر ہوئے زرکا بیا بھائی دڑی
1: منزل
0: ڈھیر زیادہ مر ساس پچھان خوردی چی سپیلے نہیں کر دی نہ نظر رکھی ورگتا السلام علیکم سوک دکم سے نا تمنا نو آغا دغه آر جی آغا آواز را بانی پا دوباره و آوری دو چل خو خده آغا را بانی پا دوباره و آوری دو تمنا پا خیر آلی تمنا سنگی خی ٹک ٹاکی پڑھوں بھی زلے کال کرے

0: तो तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम तो मिले तुम। खैर अल्लाह करम ता सुखे एमओ प्रोग्राम दरबार में खलेगी। खैर मरे तो पयाव साश में करम जमा प्रोग्राम दरबार में खलेगी। नूर खुब जनाजे ऐसे टाइम था जनाजा से टाइम था
1: भाई
0: बेटा खबर हुकम दा सुख जमाख पर खबर न पुईगी इनो तमन्ना
1: जी भाई भाई
0: वेम वाय कैन सिंगे
1: खैर दे भाई ममता सिंह
0: जो खुखे मत तो आया मुंगे खुसर बियो बल तपूस नो नो खुसो नो शु
1: भाई आवाज न राजी
0: तमन्ना तो सिंगे खी
1: खैर दे भाई ममता सिंह
0: मोर दे खदा
1: खदा
0: बाबा दे खदे کور کی چرگ او چرگوڑی خدی گاونڈیاں نم خدی آگا دیکھو کور والا خدی اس خرگنے کور بریک کور جو پلاس خبر کیا مائک تے پری ہوتا ہاں تمنا ڈیرا زیادہ تمنا نہ کوش ازان خیال ساتھ خا اللہ پامان اللہ پامان ڈیرا زیادہ تمنا نہ کو بستے کرنا بستے کرنا اول جناب بھائی بھائی رو رہا گا کسو کا ابسترے والا زمڑے در کسو ٹائم دے بھائی می کیوں فرام سوابی کیوں آپ نے کیوں میسج کیا بھائی سلام بھائی سنگھ ماں میسج والے نے شامل ہے والے نے ریڈ کرے سونگ را باندے لاتا گورے بیائے گورے پلیز اما لسنر تا سلام وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مننا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: چوک دکم سے نا تعبیر پخیر علی سنگھ خی خیر دا اللہ کرم دے تعبیر پروگرام دے ہو رہے تو خرم چلے شامل زور دے شامل کرے خود تو دے شے وے خا مانے یو میسج ہم نو پاتے شے وے خا تعبیر زر زور سکٹوے سمسے ہو کا خا ورشم دا زیرا جارو کا گرمی دا آو کا سن بلاک ہو لگا بار چوزی سن بلاک خا مخا لگا دا نو ٹینشن خا اوزان خیال ساتھ ڈبے تور دے اوکے لاپا مان اول جناب زما حضرت سلام دے برو آواز اوکے دے پس سوابے کے شواڑے کے می کیوں فرام سوابی سلام سنگے چل لے چل خوخر اتا سنگے ساؤنڈ از کلیئر گل بی بی اوکے ڈھیر سے آتے مننا Hi, miss you, sir. Sher, ratu aya. Please, Uzma. Uzma, Sheru no bane sakhe, mare. Bal message raagale, awaz ho ke de, sir. GM, dua from Batagram. Shukar de, dua ra ta kawe, dua. Time ra sir, kam paate re, khuda, yo ka, lakhlam, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum, assalam.
0: Imran Khan, pa dubara wale raale. اصل کی لائن دی بزی کڑو کنا دغه وجی کنا یو تچ کلا کال کین نو اتو کسانو کال بزی بیا
2: اج با دل سما خبر کو میں تاسو سپری ګورو لورې دی
0: کم یو کم یو وا
2: تاسو سپری سپری ګورو لورې تاسو رزلټ دی
0: خا او کنا د دې خورزر ما خو تاسو په دکان کې چک کې په دکان کې د لکارو نکو بیا مروړې اور بس داخو بددی موسم داخو بھی اب جمی کی سوکھنے سے استعمال ہو رہے عمران خان اٹھے شامل کا بیجم والا او کی جی مینوالو نوٹینشن پروڈکٹ زانت را واخلے دا نوٹینشن سن بلاک را والے دا نوٹینشن تیل او شیمپو را والے چی ویختم خیستشی کر چاپ مخ دانے دا غنوی زان لا نوٹینشن گولڈ کریم را واخلے ورسر سابون سیرم خامخا را والے اے مینوالو ورشے گولڈ کریم را واخلے دا خپولا سنو دا پارا اوڑی جمی لگوے ما تا با دعا گانے گوے اے مینوالو ورشے سن بلاک را والے اے مینوالو ورشے زان لا دا ٹول نام بہترین پیسواش را والے رائس پیسواش سار گرما ما خام استعمال ہوئے مینوالو بلا بلا سی سن دی ہیلپ لائن لاٹلی فرام سوابی لاٹلی میسج دے لیٹ راک ڈھیر زیادہ من کو شکریہ ادا کو سب سننے والوں کو السلام علیکم السلام اور جناب مالا اس اجازت را کے تاثر دنیا پا ہر گٹ کے خاد آباد بریالیو سے گئے دلو الہ پامان لو یو آر

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہوم پیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن

0: Yes, anxiety, the medi masali, the gurdo masali, the strugo masali, the wogunu masali, the posi masali, aw aga marizuna kam chipa dagadi, aw aga marizuna kam chipati, daga da tolo marizuno ilaj, kh, ahsan tarike sara, behtareen tarike sara pa darman, homeopathic center, jail mod badagram ke, the doctor Nizamuddin Jalal sahib, aw daga rangi bal senior doctor, professor Dr. Ajmal Khan sahib pa zair nigrane ke, the sahar atoba juna, mazigar saloro bajo puri kigi. Aso bilkul ratale shay, yo behtareen ilaj, yo kamyaba ilaj, aga taso da duina, tarlasa kovri shay. Dr. Nizamuddin Jalal sahib akhpala upiri da hafte rumbane salur razi kavi peer mangal bad aw jumarat daga shani byabal doctor senior doctor Dr. Ajmal Khan sahib agwi akhpala upiri pa darman homeopathic center ke da hafte akhirane dre razi kavi juma hafta aw itwar no patayat satai darman homeopathic center jail mod Batagram, Nur Malumatu Dapara, Pati number Hum Rabita Kavulishe, Sefer Tinsoikatis, Sentalis, Artalis, Tinso Satra, Sefer Dredrio, Salurva, Salurata, Dre Yova, Patiatsate, Darman Homeopathic Center, Jailmore, Batagram.
1: د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بټګرام خلکو دپاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارقن نسا، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، گردی کانے، سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑیو
3: ورندار خو ترسکون پخلی کڑیو خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
4: نو دا مسالی خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
3: مسالی نا مایاری مسالی
4: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
3: د معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته چې بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کباب، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاری مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹاگرام په بانیا، بانډیگو، کوزبانڈا، میرا بازار، پیراڑے، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑے، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی. دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو حوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلے شی، یو دا الفخر ہوتل لان دی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی، او کپتا در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73، بل نمبر دے 0305-534-84-41.
5: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.
6: حلکا دلبرا، دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
0: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا اوکم نو ستر گی رابن دے توری توری کی گی.
6: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسالے خو دیر آسان حل دے.
0: انکل جی حغسو
6: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
7: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
8: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
0: سی چل دی حلکا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلے وی
8: مسئلے بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخہ کلل
0: نمونگا سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چھے را اوڑم
8: دا خ چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
0: نو سب اس کے حلی سدی.
9: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
3: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
8: نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لاتشی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محل کری وی.
0: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920، بل نمبر دے 0314-92-490-83।
10: जहाँ मीठी बोलियाँ बोली जाए
9: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान। कमर चाय।
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ سپتاونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی ال تبه بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
0: خوش خبرې بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او هلته ولی ځي او ځان ولی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل زے غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خخا التسسشتا
0: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا دہوی د 500 ٹنو پیکج چپخا 15000 روپے وو اس یوازی پوش پارل سیم 0 روپے کی دی چپکی د خادے باقاعدہ کالی مدینہ خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: وا وا دا ہڈی رقم حامل دا بل سی پیکیج مشتا
0: او ولینا دا ہوی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا 15-15000 روپے وو اس یوازی پ 15-15000 روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سے لپارا رازا چی ہم اس لان شو
0: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلات ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگنو زامن

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरीदली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चपके तासुता दरकवलेशी द दिन पोहा।
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ده قبر عذاب او راحتنا ده قرآن او ده احاديثنا او ده دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: ده اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی ده تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: یہ لازمی خبره کوم نشری نه
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتاستوی مجیدہ سروڑی تو
1: نو اور دل مہیر پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دوو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبی صلی الله علیه وسلم العلماء ورثه الانبیاء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: د عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمد سیف دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دې بیگنو اړې نه بوت لے وی او التا مدرسہ کی میں پری خودی بتا چ کوم جڑا او فریاد کی دین واغه کڑے نہیں مینوں واغه ماتم سم پر یادی کی
8: بے نور مرغو پر ذریعہ بندے مات نور ترغیبات کو لا کو لا کو ترتی پورے چے زی بل تشکیل لا پر ما دکو یا بل تشکیل مولا بد قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کو فل میدان علاقہ کے مڈے دا نبی دا گن رس تو تدریس لا پر ما لگاو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بسیم او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو جی او حفظ نرسته بیا الته اداریه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا اداریه سال دو موسم لپاره زده دالوم تلاړم
5: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
4: شوبه حفظوم ده درج تجویدم دے اولانا تر دورا دس پوری سبقونم دی آ تخصص پکیوم دے او میڈل پوری سکوٹ پکیوم دے
5: دا دین علاوہ پا مختلف و مذهبی سماجی او علمی موضوعات و ددوی سرا بحث مباحثہ
10: دا بچی دی پارا دا داسی ادارے انتخابو شی جلتا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 مٹا گرام او دا وخت زمونږ پروگرام دی دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 مٹا گرام باندې اورې پروگرام کې تاسو موږ ته 0309 711 8899 ټلیفون کولای شئ 85 83 من تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زمین دا فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلا رہی تھا اس دا سوالات تا پوسو مونہ کولے شے گرانو ریدون کو سنگ استاسو علم کی دا چے دی عقائد یو سلسلہ مونگا شروع کروا اگا بنیادی عقائد اگا بنیادی خبری چے اگا انسان لا مانل ضروری او لازم دی اگا کی او انسان او نمانی نو انسان ایمان چې دی هغه په خطر کې انسان بیا کفر ته داخلي کی دوه قسم شیزونه دی یو اعمال دی او یو عقاید دی اعمال که انسان کم کی یا دې سره ونه کی خود دی ور سره کافر کیږي نه ټیک څه ګناهګاری کی فاسق کیږي خو کافر کیږي نه عقاید داسې شی دی چې هغه منل لازم او ضروری دی اگر کہ انسان اون منی نو اگر سر انسان دے دائرہ اسلام نہ خارج کی گی اگر کہ اول نمبر منی عقیدہ چی دا اگر دی اللہ رب العزت تی وجود اقرار کول دی چی اللہ رب العزت شتے اگر مالک تی خالق تی رازق تی او دی دنیا چی سمرا شیزونا منگ تخکاری یا منگ تنخ کاری اگر طول اللہ رب العزت پیدا کر دی او دی سر سر بیا دی عقید توحید دا چه اللہ رب العزت یو دے دے غسوک شریک نشتے دے غسوک مددگار نشتے اگا چه کم فی سلکی نو چانا پاکی مشورہ ناخلی دا قشانی دویم نمبر منی بیا انسان پا دی خبر منی ایمان و یقین راڑل پکار دی چه فرشتے دا دی اللہ رب العزت مخلوق تے او اللہ رب العزت پیدا کر دے دی نور نا او اللہ رب العزت چی دے اگا فرشتولا مختلف ڈیوٹیانی اگوتا اوالے کر دی او دا اگا فرشتی

جی جناب گپتا سورے ریڈیو امن جی کال طرف تا گرو چھ پلاننگ سر سکتی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو جی دوسرے سم گھر رابطہ ہونے شلہ جو بلکال طرف تا گرو چھ پلاننگ سر سکتی جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. آؤ دوبارہ ہوئے جی سے پونش لما حجی گران اور دن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم اٹھاسی اشاریہ چار بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا یہ بھی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم اٹھاسی اشاریہ چار بٹا گرام بندی اور جی تاس ٹیلی فونو کوي نو برائے کرم خبر لګرو ورو تسلی سره کوي تاسو واسه چې دغه مترازی صفه خو خبره تاسو ډیر زیات تادی سره کوي عادي وجه نه برائے کرم تاسو خبر لګرو ورو کوي چې مونږ تاسو خبره چې دغه دن سره ولیکو مسله دن سره ولیکو او دغه نو تاسو ته جواب راکو دي تاسو د موبایل په ځای د ټلیفون په ځای که تاسو موبایل ته کال کوي 0309-711-8899 منی استاد سواز بخرا شی دیو کال طرف ته ګورو چې موږ سره سپتی جی. السلام علیکم جی. جی خپل مسئلہ بیان کړئ.

0: آج پاکستان میں ہر 10 میں سے 9 بچوں کی خوراک میں آر این ڈی ہے، اس لیے ضروری ہے.
1: جی گرانو اردو کو تصور ریڈیو امانی فی مٹسی شہری اچھار بٹا گرام پروگرام دے زمین دین او دنیا پروگرام تاسو ریڈیو امانی فی مٹسی شہری اچھار بٹا گرام باندې دی یو لسنا تر دول یوی نه تر دو بجو پوری او ریڈیو پروگرام کی تاسو مت صفر 309711 88 ٹیلی فون کولے شی نات فرمائش چا کر دین نزو نات پاورو او برچ مو سر کم نات دی جی.

جی گران اوریدن کو جی اوکال طرف تا گروچ پلاننگ سرا سکتی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہاں جی دوسرا بھی ازم گرا تا نشلا 0309 711 88 میں تا سو ٹیلی فون کال جی 8583 میں تا میسج ہم را لے کنی جی. وڑی کی مشو میں ٹیلی فون کو جی پ خوب کی اوبس کلا دری تعبیر سدی خوب کی اوبس کلو مختلف تعبیرات کی دے شی خدا دا چی اوبو تا قتل لی چی اوبو سنگ دی کہ انسان او قتل چی پا خوب کی دے بالکل صفا سترا او خستہ اوبس کلی دی نو بیا دا دی تعبیر چی دے آغا خدے خواہ مطلب دا چی دا سی کس چی دے دا عمر با زیادی دی او کنا دو قتل چی پا کم اوب دی سکل دی آغا گندہ اوب دی صفا اوب ندی نو بیا د دې تعبیر چې دی هغه بیا دینه الټه دی جی. نو خوب کې انسان وګوري چې او به صفا دی نو بیا خو د دې تعبیر خ دی عمر به زیات یو کنه دوه قتل چې او به ګنده دی نو بیا د دې تعبیر چې دی هغه دینه هټ کې دی جی. 0309 711 88 تاسو ته ټلیفون کولای شئ 8583 باندې ته میسج کولای شئ یو کال طرف ته ګورو چې پلانینګ سره سوک دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. خیر دی جی تاسو ته خدي جی جی جی راضی आवाज تاسو ستاسو आवाज راضی جی ستاسو आवाज راضی جی او جی ستاسو आवाज راضی جی صحیح پوښلم جی ډیره مهرباني پوښلم

0: دا واخله لالا، د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو. او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو، سم ستړی شو.
1: دا دې سره وډی دی، دا وګوره اوړو سومره غټ غټ دی لکه دل، او دې رجو دا وګوره ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی، او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری، دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالټی زیرو.
0: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا ته ما سوزل ویلې دي، اخوا دی خوا چکرې ملګوا او نیر نیلشن کرای نه این جنرل سٹور تزا.
0: نو هل ته داسې څه دي څه خاص خبره ده لالا؟
1: هلته تا ته د یو چت لاندې خو غورا او معیاري اوړه، خوشبودار ورجې، صفا ستره دالونه، خالص غوړي یعنی ڈالڈا، کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي. او ټولو نه لوی خبره، په بډا ګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویږي.
0: واه واه، یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا، زه اوس زم او راشن راوړم. ته
1: پته یاد ساته، نیلی شنکر آینا اینڈ جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینگ سکول گلے کې، بډا ګرام کې د دوی دکان دی. که پته درنه غلطیږي نو مبشر حسین او ملک زیب سره په دې نمبر هم رابطه کولی شي، 0320-956-65-45، او بل نمبر دی 0322-922-83-42. درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈا گرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کم چی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈا گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب، او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کوی، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیابل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317، 0333-4-3-9. پتی یاد ساتھیں، درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام.
2: د ضلع بټاګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردی کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټاګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټاګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانې، سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تا سو زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
4: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
5: څه
4: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
5: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو، خو دا چې ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی.
4: مسالې نه، معیاري مسالې.
5: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی؟ څه
4: د معیاري مسالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاؤ کیمی

0: تحصیل کی هم ملاویگی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی دا دی دو زیون هم اخستلیشی یو دا الفخر هوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطیگی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبرو رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
1: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹی گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار
2: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اڑے دے
3: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دخپو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تما تا نہ وے د دے مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
3: انکل جی ہس
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی منون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
3: سی چل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
5: مسلی بنی وی چے پ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
3: نمونگ سو کو سو تا سول دا بازار نہ خ چے را اوڑم
5: دا خ چے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چے
3: نو سب اس کے حل اس دی
6: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
5: نی منی نی منی دوست و ازل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
3: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
6: नहीं बनता।

0: है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान, कमर चाय।
1: او خدایا وادران از دیشو او د جامو هی سپتا اون لگی دا ټول بازار می چان کرو او د زرخو خی سټونه می اون منتر او چرته چې ډیزاین لکھی وی ال تبای بیخی اسمان سره خبره کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
2: خوش خبری پټګرام دکاندارانو لا او د غرنګ عامو خلقو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی اغا ملاوی دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی رام کلاؤڈ ہاؤس پیٹ گرام کشتا نو دبل دے اختنا سدا
1: رام کلاؤڈ ہاؤس پیٹ گرام خا التستا
2: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غور پیکج نشتا مثلا دہوئی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنز درج در روپے وہ اس یہ واضح پوش پالس نم زر روپے کی دی چپکے دا خادے باقاعدہ قالین مرینا خاص سو ٹشو او پرنٹ شامل دی
1: واہ واہ دا خودی رقم حامل دا بل سے پیکج مشتا
2: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یہ واضح پر پنز دیر زر روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو
2: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بڑا گرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڑا گرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

0: خوره خوره گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بله
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده و پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون ده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مساله جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلعہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زوین نہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نو د پائل خان سرا پدی نمبر رابطہ کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 84 41

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: sono.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: درمان هوميوپاتيك سنتر جيل مور بټګرام کوم کې بچي ساسو د هر قسمه کولای شي لکه شوګر بلډ پريشر عرق النساء بلا درد سر درد د ویښتو په وخت سپینېدل ورزېدل دوه سری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د معده مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزي مسلې او اغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او اغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوري کیږي تاسو بالکل راتل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه سلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هوميوپاتیک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0333 43 31 پته یاد ساتئ درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام
1: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکو ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دمه عرق النساء بواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن ګردی کانه سرسرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصل اولے شئی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرتا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
2: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 84 41
4: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ اور ساگ در نسلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خوب پسر چھ لگ ناستا ہو کم نو ستر گرابندی توری ای توری کی گی
4: دلبرا نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
0: انکل جی هغه سو
4: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډ وهي.
5: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه وي، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیر دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
0: मोहब्बत समेट कर
3: रेडियो अमन आपकी जिंदगी में।
0: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
3: रेडियो अमन नेटवर्क अमन।
4: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات پلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کے بھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درو رز کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جہل موڑ بٹاگرام
5: ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پٹ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یوشمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لمبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹاگرام. د رابطے شمیرہ دا 0311-84-33-878.
6: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز ستاسو آواز.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے دریو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
6: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د تریشمیر مې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84

0: 1978
1: حلقه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړلې
2: انکل جی لکار چې حکم نو بيدم شم پپټو او جسم می درد نشي دا خو په سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
1: دلبره نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
2: انکل جی هغه سو
1: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهاغی پہچان او نخدا دا چه ده یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
0: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی د کیناستو نه پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے کم چی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: تاسو اورے ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

امن دروح سندر ده.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-0898-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالا جات بٹگرام پائل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زین نہ ہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نہ پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغڑ شنگلہ علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پہلی جناور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ قبل سے 2021-592-19-11 پشاور ٹی پہر پیالے کی خوند خوشبو او معیار
3: الکا دلبرا داولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اڑے دے
4: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
3: دلبرا نو تما تا نہ وے د دے مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
4: انکل جی ہغس
3: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوگ در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستو نفس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی نینوم یاد جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311

0: رام کلاود هاوس پټګرام خه التسسشتا
1: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجنشتا مثلا د هغوی د 500 ټنو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اس یواز پوش پالسم 0 روپے کی دی چپکی د خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
0: وا وا دا ہڈی رقم مل دا بل س پیکیج مشتا
1: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا 550000 روپے وو اس یواز پ 50000 روپے کی ملاوی گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او داس نور شہانہ کالی شامل دی
0: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چھ ہم اس لان شو
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चे बगतास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा।
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زینادی خبره کوم نشری نه
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑی توقی کی دی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او ددی د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول وخامخاز لونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دیگه شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دیو عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت محمد صرف دیگه غنون دے خاقا ماتا ہوئی چی ما دے بیگنو آڑی نا بوت لیوی او علتا مندرسا کے میں پری خودی و تا چکم جڑا و پریاد کی دے نو آقا کڑے دے منو آقا ماتا ہوئی سم پر یادی گی
8: بیا نور مرگور پر ذریعہ بندی ماتا نور ترقیبات خاکو لاکو لاکو ترقیب پورا چی زی بل تشکیل لفار آمادہ کن یا بل تشکیل ماولا بدا قشنہ کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کیوں دیر دیر کاؤ نبیا داغی نروس تو تدریس لپارا مالا غاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا اداریا سال دو موسم لپاره دا دالون تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه فزم ده درجه تجویدم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقونم دي ا تخصص پکوم ده او میډل پوری سکول پکوم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعات او د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مہ ہیروئی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا گوگنو

0: روتی او سر در نسیلی اوڑیده
1: انکل جی لکار چه حکم نو بیدمشم پا پاٹو او جسم می در دونشی داخ پو پا سر چه لگ ناستا حکم نوستر گی رابنده توری توری کی گی
0: دل برا نو تماتا نوائی دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی
1: انکل جی حقسو
0: هم اس ورشا او دا بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی زل زل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
1: سچل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ تا مسلی وی
3: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
1: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نخ چے راوڑم
3: دا خ چے بداس وی نو زنس کم نوری دا چے
1: نو سبس کے حلی سدی
4: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی
1: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتاتا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي الته بیا بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
1: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
7: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التس سشتا
1: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 در روپے وو اس یوازی پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
7: وا وا دا خودی رقم حامل دا بل سی پیکج مشتا
1: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپخا 550 زر روپے وو اس یوازی پا 50 زر روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کارٹن سوٹ لون پرنٹ

0: پیس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو
0: جی نو پته یاد ساتئ رام کلات هاوس نسیم مارکیټ بډګرام او دویم برانچ دی لیڈیز مارکیټ بډګرام نور معلوماتو د پارا یا آرڈر د پارا په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0356575

0: خبرونه ګورز کول په کار دي چې هغه غیر اخلاقی وي هغه الفاظ کم چې په خلکو باندې بد لګي هغه نه ځان بچ کول په کار دي ځکه دغه پروګرام زمونږه او دغه ریډیو من زمونږه کور په کور دورشل په دورشل مشران کشرانو سره سره نارینه زنانه هغه هم اوري نو کوشش دا په کار دي چې تاسو د تاسو الفاظونه ګورز وکوي چې هغه الفاظ په خلکو باندې بد لګي خلکو ته هغې سره نقصان ملاوي دلی شي نو هغه الفاظونه به ګورز لازمن کول راځي ځکه دغه الفاظ دا د انسان په کنټرول کې وي کله چې دغه الفاظ یو ځلې ادا کړلی شي نو دا د انسان د کنټرول نه بیا وځي نو کوشش دا په کار دي چې خپل الفاظ هغه انسان خپل په کنټرول کې وي. بای د وی دغه پروګرام زموږ درد او درمان هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی نو کوشش دا په کار دي چې تاسو په دغه پروګرام کې کله موږ ته کالز کوئ یا میسجز کوئ نو د پروګرام فارمیټ ته ګورئ د پروګرام انداز ته ګورئ پروګرام کې کوم موضوع روانوي نو هغې باندې خبرتیا دغه کوئ او دغه حواله سره تاسو پوښتنه هغه هم کولی شئ نو دغه پروګرام کې موږ هیلث سره ریلیټډ بیمارو سره ریلیټډ خبرې اترې چې دغه زموږ د پروګرام برخه وي زموږ کوشش دا وي تاسو چې څومره مرزونه دي څومره امراض دي نو هغه باندې خبره وکړل شي او تاسو ته یو بهترین مشوره چې دغه در کول شي ځکه بهترین مشوره ورکول نو د دینه غوره خبره د دینه بهترین خبره هغه اړو کېدل نه شي بل بالکل جی پروان کې راستره هم ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی دغه طرف ته زو خدای نه مخ کې پروان کې به تاسو ته کال څنګه کوي دغه رنګ سي مس دا به څنګه کوي هغه درته وایم اس مس د بارے به تاسو خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته ځي ال د بټ کوي ار ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاکټر صاحب نه پوښتنه اخیستل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کړه ویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنې 85-83 باندې با ساسو میسجز دا به د پروګرامې سره هغه جوړیږي که چېرې پروان کې رسم ته کالز کول غواړي نو کال دلاري هم تاسو سره په پروګرام کې هغه ګډون کولی شئ کالینګ نمبر دې زمونږه 0309711-8899 درمان ہومیوپیتھک سینٹر کم چې ہیلپ لائن نمبر دی هغه هم ځان سره یاد ساتئ ہیلپ لائن نمبر راکولو غرض مقصد دغه وی که چیرې تاسو دوی وړي پغې باندې نه پوهیږئ یا تاسو ته درمان ہومیوپیتھک سینٹر معلوم نه دی یا دې سره سره تاسو د مخکې نمبر هغه خسل غواړي یا د ډاکټر صاحب د تلو راتلو وختونه ملاول غواړي نو تاسو زموږ دغه ہیلپ لائن نمبر باندې هغه رابطه کولی شئ ہیلپ لائن نمبر دی 0338-43-1373
1: بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمته تاج رحمان سب سنگ خیریت دے
0: خیر خیر دے ڈاکٹر صاحب امید ساتم تا صبح ہما بالکل ٹک ٹاک روغ رمٹ بے
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا جانے خود اندر خود دے سٹوڈیو نے سم جنت جو گڑے
0: کنا بس ڈاٹر صاحب کرا چی بجلی بھی کنا تو بس واقعی بیات زم سٹوڈیو چی کم دا لگا یخ یخ ہوئی
1: آو کنا باہر خو اللہ چڑی رضیات گرمی نو ماشاءاللہ اللہ جی کم دے تو چاہ نعمت اللہ سر ناس
0: ڈاکٹر صاحب سم قسمت داسے دے کے نو نو سوک بس قسمت ڈاکٹر صاحب کے سوک سکا ولے نشی
1: یرا اللہ پاک دی نور قسمت نہ خکا
0: بالکل جی امین
1: دا ٹول دے اللہ پاک قسمت نہ کوئی ولے بم چا سر داس سگو کو
0: بالکل جی
1: من چا خبر زم دے لاس بس نقصان ہو شگنا
0: بالکل
1: یعنی زم دجی بہ سو نقصان نہ کی اللہ پاک ہر چاہتا جی کم دے خپل انیت ور رسائی کرے
0: بالکل لگا جان
1: معمولی شانستر بالکل بھی ساڑو بھی گرمی
0: جی جی جی
1: اللہ پاک دے خپل رحم و کرم کی ہو
0: آمین
1: پاک خلق کو بانی خصوصی طور سے جی کم دے زیاد غریبانان دی وہی سباس داریم نی ہو بیا جی کم دے پا گرمے کی ہم براتی بھی او سلیم چکم دے غریبانان زی مزدوریاں نے کئی پنورونو کے
0: جی جی
1: او په ګرمیانو کې نو بس زم چې الله پاک دې موږ ټول باندې ورحمېږي.
0: بالکل.
1: او بل چې موږ لکه د غریب سړي خیال وساتو نو ان شاء الله چې الله پاک به موږ باندې رحم کوي.
0: بالکل.
1: چې سم دا چې هم گاوند کې داسې خل پراته وي نو کوشش کوي چې راغی لا یخ یو بور کوي واور ور کوي پوه شي کنه دین علاوه چې نو څه خیر کوي ګړه څه خدمت او قطر کاری د سفال توی ناغه ولا ور کی سړی.
0: بالکل جی.
1: سبا دای چې را غریب بچی بم چې تم دې نه هر نو دی کی او الله پاک به موږ باندې رحم کوي.
0: بالکل جی. دا څه دای خو په تاسو خبرو کړل نو دا وره لازم نور کول په کار وی.
1: بالکل جی. تجربه
0: مې سره اوس کیږي نه یو مطلب یو جام یو کټوره.
1: بالکل بالکل.
0: چې دا غره مطلب انسان
1: زیات
0: کیږي کنه
1: نو مخال چې په کور کې یو فریج او یو فریزر یا کم اس کم دا یو فریج خو خامخ
0: خامخ دا هر کور کې جی
1: هر یو کور کې نو کچا تاسو سره چم گاون کې چرته داسې کور وی چې ایډیا زیات غریبانه او دا غي د فریج وسنه کې کینو کم اس کم یو کټوره و او روزانه دسی مخام کې ما سپخین کې ولا ورکوي نو ان شاء الله سب کې جاری هم دا او دا غي د زړه چې کوم دعا وسی کنه.
0: بالکل.
1: نو هغه به ان شاء الله چې ارشه پور رسیږي نو الله پاک به موږ باندې دا قهر ګرمي دا چې کوم ډیر زیات ګرمي دا او ډیر زیات تاو دی او د دې د وجنې چې کوم دې دا زناور وګوره دا مرګ یې وګوره چرین پرندو وګوره کنه ټول ته ډېر زیات تکلیف دی نو الله کریم دې زموږ د عملونو سزا دې هغه ته نور کوي کنه.
0: بالکل. امين.
1: الله پاک دې موږ باندې خپل رحم وکرم وکړي او کوشش دا پکار دې چې هر چا سره ښه اخلاق ښه طریقه او نه چا سره ظلم نه چا سره زیاتې.
0: بالکل.
1: ان شاء الله ان شاء الله چې الله کریم موږ باندې خپل رحم وکرم لازمي کوي.
0: بالکل یقینا موږ دغه امید بندیو چې رحم بقا ان شاء الله مونږ ډیفینیټلی اګه د څه دغه خبر به لهم دا کوم گو ګورو نو ډیر خلک داسې وي چې هغه مطلب هغه د ویار زموږ د فرش خرابېږي چاله سور کوي نه مطلب کې څه زیاتې نو کم از کم پکار دا چې را یو نو یو شیز خو ورکول پکار دي
1: کوم
0: په بوتل یې خو پوجي نو ورکې نو څه دي کې څه کوي.
1: بالکل. تجربه من سه لکه وینا نه دا پکار کنه خو پکار دا چې یاره بس هر سړی بس یو غری سړی چې اگر کم از کم تا نه غواړي ځاګه نه مخکې تور کی.
0: اگزیکټلی.
1: نو پاره باندې الله پاک نه ډیر زیات خوشاله ای کنه
0: او ډاکټر څنګه ګورو د مخکې بعد چینو سیستم وکړه چې تقریبا هر ځای کې لګي او چې شي وي دي او به ډیر زیات کمی دي نه هونه کې برابر دي.
1: بالکل.
0: نو ډیر زیات تکلیف دي خلکو ته پکار دا چې کم او به وي د کیانو والا نو هغه لګي یو خو لګي خو بهر حال د فرج غیر کله رسی کنه فرج له ډیر دغه
1: پکار هم دی او زما مخال چې په دې باندې سفر کوم نه پروزي او کوشش دا پکار دی چې خیر ځان له یخ یو وساتي او ور دي بل غریب لور کی
0: دا شنه دا بالکل
1: الله پاک به موږ باندې رحمي کی.
0: صحیح ډیر زړه مونږ ګډه سره او پرام چې زموږ هیلث سره هم ریلیټډ دی بیمارو سره هم ریلیټډ دی نو موږ به دا کې دا بیمارو په کلام خبره تیرې غو تاسو ته هم په پرام کې کال کولې شي ا میسیجز هغه هم کولې شي کالینګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتي 0309711899 منی کالر سوکتی او د کم زری دی. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: څنګه دی جی؟ خیر دی. خیر جی صحت خلی.
0: خیر خیر ته تاسو دواګان دی. سو خبرې کوي د کم زنه؟
2: یو کارونه بران خبره کوم جی غلام ربی وینم دی.
0: غلام ربی صاحب تاسو خپل په پروگرام کې هر کله ستړی مشي په خیر علی وایو.
2: شکریا جی شکریا.
0: غلام ربی صاحب تاسو خو یې جون مخره وای.
2: خیر جی. تاسو خیر صحت خلی ډاکټر صاحب خلی جی.
0: ماشاءالله ډاکټر صاحب ډېر بهترین دی. جی غلام ربی صاحب.
2: جی ما دا چې وی جی ما دو مریضان مخ کرا وی سیو غنه جی
0: جی جی
2: دی ډاکټر صاحب لا
0: او جی
2: یو نوم سنی او یو نوم سلیمان دا غو مخ ولدا چاپونه غنه جی تور چاپونه
0: جی جی
2: هغه دې پاره دی ډاکټر صاحب له سدایا نه راکړي
0: جی جی
2: او هغه سره الله پاک دا یو الګ تل سعودي ته وسته غنه جی
0: جی جی
2: نو هغه ما ته کال کړو
0: ډیر
2: دا شنه ته ډاکټر صاحب سلام مل اخ دا یان روح له زما بل مرګري دی لکه
0: او
2: هغه د پاره نو ما دا مشوره کوله چې دا دوی د مریض نه علاوه د ملاوې دي شما ته چې زه هغه د پاره دغه کوم چې پارسل کوم
0: نو دي کې غلام ربی صاحب عزت تاسو یو خبره کوم د هر مریض جدا جدا دوی وی کنه د هر مریض جدا کیفیت وی
2: جی
0: هغه د څه څه کتلې نه وی کنه پته نه لګي کنه نو دیگه مطلب داری مریض تاسو ګورئ جسامت جدا دی، رنگ رنگت جدا دی، انداز جدا دی، خبر او انداز بیان چکم دغه جدا دی، دغه رنگ چال چلن جدا دی، بیماری چکم دغه جدا ده. زنه چا زنه په داسې وی کنه چې ما په دې چاپو نه وی زنه داسې تیر سری وی هر چکم دغه جدا جدا وی کنه. نو صبر چې مریض کتل شي وی نه وی نو پته چې دغه بیان نه لګی کنه. خو زه خیر بهر حال زه ډاکټر صاحب هم ډاکټر صاحب په دې باندې څه خبره کوي څه مشوره درکړله نو بقیم د عمل پکار دی. صحیح ده،
2: زه مې خامخا دغه وکړې چې ناستې مې تاسو پر وړاندې ته چې لګولې د وطن ډاکټر صاحب سره ما تعلق خدي دي د بل نمبر په خپل تاسو دې کې کارونه مرونه ما کړی ډاکټر صاحب ما خو پیژنې.
0: صحیح ده، صحیح ده. ډاکټر صاحب ته زوایم چې بس تاسو مطلب مخکې کوم د ویور دغه تاسو ته خواله راغلې دي اساسو مریض کوم نه خښې ویلې وستر او تاسو بل مریض د پاره دغه دغه هم دغه مسله ده او څنګه تاسو خو چې مطلب دغه کیفیت جدا کېدلی شي کنه دا انسان کیفیت جدا وی لکه
2: نو مریض مشوره را کیږي کنه چې دوسه وي کنه دوه کوم مشوره را کړه چې کېدی شي خپه خه کني شي کېدی بیا اوس مشوره کوم چې
0: صحیح ده تاسو چې کوم بل مریض د پاره وړې نو هم پاکستان کې پاکستان بهر دی
2: بهر دی کنه جی
0: هغه بهر
3: واتس اپ باندې رابطہ کې دی شو هغه سره
0: هغه ډاټا سیو هغه سره په واتس اپ باندې رابطہ کې دی شي
2: او جی بالکل زبر ډاکټر صاحب ته خو نه جی رابطم
0: کړی بس تاسو بیا داس چلو کې کنه سبا راشي ډاټا سیو سره نو غیبا مطلب هغه سره خبرو کې په واتس اپ باندې او دغه رنګ سره مطلب چې مطلب سره ریکوایرمنت وي هغه تاسو په دې کې نو هغه مطابق ول د ویول کې ان شاء الله فردر بم خوشي ښه انسان
1: بہترین طریقہ بعض اوقات پاکستان کے مختلف ذہنوں کے مریضان دیا باہر ملکوں کے مریضان دین آئی ماسا رابطہ ہو کہ چکم ٹیسٹ نہ کڑی
0: ہم
1: آتا رو لے گی چکم دے کے دائی سب مسئلے ہی آگے پکچر زور دیں کلوز رہتا رو لے گا کنا اور باہر ہو اکثر خلق سر خم موبائل بھی خا کوالٹی والا آئے پکچر چکم دے یعنی تصویر چکم دے داغے آگا کلیئر بھی چې هغه کلیر دی داګه پرانا کې بیا موږ وګورو هغه نور ته پوښتنه پوښتنه وکړه نو داګه مطابق ورته بیا دوا نه ورکو اوس پرون موږ څنګه ما سره کوټه نه سمري ځانو چې هغه ما ته ما شومان تصویره نه مرولې بیا څه ته پوښتنه مو سره غټو لاګې نه موقع دوا نه مر واسه دا نه مخ کې داګه یا دو مریضانو نه ته موږ دوی ورکړې ومدا غاسي جی
0: جی
1: واتس اپ باندې رابطه شو نو هغه ما شوم ډیر زیات خوشې دی ای بیچاره هغه قبض نه ټی کېدو تقریبا 15 ورځې 20 ورځې پس باګړه کې امتیاز کول جی
0: جی
1: اوس چې کوم نه ماشا معشوم ٹیک ڈیری کئی یا چرتا یو رس نام راشی اس ڈیری کئی ہے نا ڈیرا گٹا خبر ہے بل اگے علاوہ خبر ادائی چیئر مریض پورا ہسٹری یا پورا تپوس پختہ چکن منکو ہے چیاگا منگ تد آگے مطابق جواب ملا ہو منگ چکم تپوس نہ آگا نہ کو یا چکم وجوہات باندھے آگا تدا مسئلہ را کری چیز آگے منگ تا پورا پورا تصویر اور پورا شکل اور پورا چکم داگے بیمار ہے کیفیات دی امنگ ٹول ملا ہو نہ پرانا کسی کل امنگ ورتا علاج الحمد للہ اللہ پاک ہماری سنت شفا کاملا ورکی
0: بالکل جی یقینا ڈاکٹر صاحب سے خبر بعد غزم دا غرور غلام ربی صاحب کم جب تک کال کرے دا کالنے نا سس خبر نہ بغا مستفید شی ووی ادا شانے نور چتا ہم سم مسئلہ وی نو تاسو بالکل لگا مت کال کول شی او ڈاکٹر صاحب سره خپل خبر کول کر اغا کول شی اگر زری خبر دا سوی چغم پما ایک مند نشی ڈسکس کولی نو اگے دا پار تاسو زم گا ہیلپ لائن نمبر چدی اغا استعمال اول شی خود پروگرام نہ بعد نہ بجو نہ بعد تاسو بغا نمبر بندی ابیا کالز وغیرہ اغا کوی ہیلپ لائن نمبر سره نوٹ جی 0331 47 317 0 3 9 8899. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بازنامت سے
4: ډېر مننه یو جهان مننه عزت منشي ډاکټر صاحب خدای
1: شکر الحمدلله بازو سه په خیر رالي قدرمن شي عزت منشي خوشاله آباد او خیره زرا توسيږي
4: الله دې عزتمن کړي، الله پاک دې تاسو له سیه تر کې دغه څنګه نجیب الله حسن څنګه
1: خدای جی ټیک ټاک دی هغه خپل
4: ټول عالم الله خیر خیریت ته
1: جی جی جی شکر الحمدلله.
4: ګرمي ستې کنا
1: گرمی خو ډیر زیات وا نن او پیخور کې ډیر زیات گرمی وا کشران ما شومان را ټیلی فون کړو چیرې وي گرمی ډیر زیات شي دا نماز
4: ډاکټر صاحب
1: جی جی جی
4: یو داسې یو موټه ستا تلاجه تا ته وای کنا
0: خیر دیکھے نا لال شربت یاد ہے لال شربت لال شربت
4: رحمان صاحب تا جب پروگرام کی اگا ویتا اسی دغه بکو چې دال پکې نه استعمال کی کرا نو هغه موږ لای شي موږ بیا پکې غو
0: کنا
4: موبائل کے داس والوں کو جو تقریباً 23-25 سال عمر ہے کنا کمزور شانت دے کنا ابار مل کے داس جو تقریباً 2-4 حمام کے دن نہ لگے دل پہ بلاکن
0: کنا
4: تو غریب سپلائیوں سے پرتی دی آ موبائل بل سے پروتے او بے ہوش اپروت تے کنا دا موٹی لا سنے موٹی شیز لا کا بے ہوش ہے
0: جی جی
4: نہ بیا اسپتال تا ور دے بے ہوش ال تے سما شنگریانی ٹولی ور دے لگا ول لگا طبیعت میں دے زیاد خراب شے دے نن تول رز اگ سر میں سودا وا اور لگا لگا خدا پاک تے مطلق مسافر سر عام مسلمان دے خدا دی راستے دی سینہ ساتھ او مسافر دے پارا نہ مسافر دے پارا چرتا مجھ کا وے زمرو نا خوین دا خوین زمو دیر دیندار وی دا ہو تو مر کو استے تے مسافر سے دے پارا خصوصی تو
0: بالکل دعا کرے آج اچھا تا کال پکار دے دیر
4: رحمان سے بلا کہ دے لگا کہ تو وی نہیں گنا سڑی تا پلا بچے ہو
0: بالکل دا شنن دا آزگا مسلمانان یو یقینا دی ایدیو بل غم بندی دی یو بل چکم دغوی پریشانی وی کہ مطلب یو بل دغا غمونو کی پریشانیانو کی شریکیو انسان باہر آف کنٹری کی بھی مسافر کی بھی یقین دس قسم خبر انسان تم ملاوی گرو یقین انسان زرج کو بچا درد کئی گنا
1: بالکل
0: پکار دا احتیاط چھ دی غد زیاد ضروری دی او دعا گان مکو چھ یہ مطلب دس قسم حادثات نو عامونگا بچو
1: آمین ثم آمین
0: کال در زگرو سر بل کال کون کے سو دی کم سین دی جی السلام علیکم السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام تاج الرحمن سے السلام علیکم ڈاکٹر سے وعلیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی محترم کلچ انسان کال کی کہنا ریڈیو بند کی کہنا دوبارہ والے رہ گئے جواب مالا رہ گئے وہ سونا راجی کے نمک کے والے رہ گئے ڈیرا مزہ نہ کہو سوچ رہا سن تو پرانی کال کبھی نہ ملے تک بولے والے سو خبر ہی کہو جی
4: تاج محمد
0: تاج محمد نہیں کہنا تو تاج محمد ہی
4: تاج محمد کینڈل بٹاگرام
0: کیا نام جی تاج محمد سے سفر پر جی جی
4: اگر گردو واشنگ جی کی آؤ اگر تو دبئی راوڑی اس میں تنم جمع کی تپوس کو کرنا بابو شدید ڈیٹ پر اگر آگے دے
0: بالکل استعمال کر ان شاء اللہ فرق برازی خاں
4: چکر لگو رضا کی افضل کا ورزش پر یوں کی گیا ڈاکٹر صاحب سر ڈاکٹر صاحب بدر تو پوری ہو تغب ہوگی صاحب تپوس بدر نہ ہوگی
0: ہاں ڈیرا مند نہ کہتا جو ہمیں صرف ساسو دو کال کا بولو نور جاتا سلام دوارے کے گواڑے
4: تولو تا دوا سلام ویا مم نے نمونے نرازی دکھا دکی بولے نکو کم دن دکھا یو مماتی کم دے
5: مسافر
0: وطن بندی دی نو ہر چاہ دوبارہ دوا کول پکار تاج محمد سے بالکل دگا شانے دا خیال کول پکار خود سر سرا پکور کے خلق دا خیال کول پکار دی کنا.

0: خو په تلګین نه زوم طرف نه مسله ده یا ساس طرف نه مسله ده خو ما د ښکارې ساس طرف نه مسله ده لہذا کوشش وکړئ کله چې کال اټن کې توجه زوم طرف ته راکوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ډیره زیاته مننه کوم بل کال به هم پروګرام سمونګه جوړو ادا سمون ته کال زغه بالکل کول شي جی. کال به خلک ګروپ لاین باندې جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام.
1: خیر
0: دی جی. تاسو خو
1: خیر دی جی. خبرتون خبر کوم
0: احمد حسن صاحب تاسو پر روان کې هر کله وای
1: زبان دی نه جی. تاسو
0: خیر خرته احمد تاسو خو بخپل حالات وقیت خیر کورونا
1: خیر دی جی. خیر دی جی. خیر دی جی. الله فضل له
0: اكو زبان ډخه دا
1: کو زبان دې ترخ دی دا پټه خو تاسو ډیر زیات ګرم دی تخ ډیر فور خو ډیر زیات ګرم دی
0: او دا کو زبان ډخه ګره کو زبان ډخه ګرم نه ده.
1: یا خیر یا خیر تاسو هوا مزر راځي
0: ها
1: مشہور
0: مشہور ضروری دے
1: کہنا
0: زبردست طوفان چار خبر تھا کہنا مطلب والا کرا گئے جی جی جی.
1: ڈاکٹر
0: صاحب احمد حسن صاحب عمر سمر دے زما خیال سر پینتالیس نمبر خبر ہے پینتالیس نمبر ہم پینسٹھ عمر دے کہنا پینتالیس نمبر ہے کہنا
1: بالکل
0: مسئلہ دکھا لینا شیوی دم
1: تقریباً اکثر
0: صحیح احمد حسن صاحب دار لگو ہے ما ته خدای څخه اندازه لګی کنه چې تاسو د باډې له سره داسې لګه موټا موټا اے داسې لګ نه دا نه
1: تمره موټا خو نه کی برابر وزن دی
0: خان وزن څومره دی تاسو
1: وزن به تقریبا د 85 پورې دی
0: 85 پورې اپن سټ کال سره عمر دی
1: خو د موټو کې کټه کنه
0: خاډو کې کټه
1: خو ته میټر ادا نه کې لګا
0: صحیح دل پر علاج وغیرہ کر دی کنا مکھ نہیں کرے
2: ڈاکٹر
0: صاحب خبر ہے خبر ہے شکولا ڈاکٹر صاحب دا وہی کم خوراک ڈیر ہو کے چاہے سردا مسئلہ اس دن سے خوراک چاہے رسون ڈیر جاتا ہے مطلب استعمال کر بیا دا مسئلہ دا کپائی استعمال کر بیا دا مسئلہ دا کبھی سر سر زاله دي خير کی ډاډ سه پدی مده خبر کی خا احمد سه ریډیو توګه کې دی ډاډ سه تاسو تاسو
1: ټول اوریدونکو ته سلام
0: ډیر مزه وکړ سس د کال سره چې موږ خبرې کولې ډیر زړه مننه کو کال کول یو ځاننه اوګه بای الله حافظ اجي ډاډ سه تاسو سره احمد حسن سه څنګه پرونګي کال کول دا وای ډاډ سه چې کوم خوراک وکم کاغه مطلب تر سن وی یا مطلب باسي وی نو اخ پیج تلې چې کوم ډاډ سه سوزي جی ډاډ سه
2: تاج رحمان سه دا ما دا ښکاری چې د ایس جی پی ټی لیول سه وای یا چې کوم د کولېسترول لیول سه وای دې دوه کې دې لپاره چې کوم دې لپاره کار یې دی خپل سکریننگ ہو کی کرن
0: جی جی
2: یا لیور پروفائل ہو کی اور لیپٹ پروفائل ہو کی بیا بندازو لگی پتہ لگی کی جرا مسئلہ سروانا ٹھیک شا جی
0: صحیح
2: انشاءاللہ مسئلہ بٹی کی اسے دم لگے خبر نہ صحیح
0: صحیح دیر ازتا منہ کو کال روانی کال بلکھ گروپ لائن مندے السلام علیکم جی
3: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جناب سکھ دکم زنہ خیر دے سس دو آگانے سکھ خبری کوئی دکم زنہ جی نئیم خبر کی دا خیر آباد نا نئیم پروگرام کے تحت ہر کلے سڑے مشی پا خیر آلے در توائیو نئیم سے بتا سخی ہے حالات واقعات خدی خیر آباد خدی خیر خیر آتی دا خیر آباد ہمیں کزباندی سر رازی کنا آو کنا ما دنن مزمان پا خیال دا کزباند والو نمبر دے دو کسی پاور پلائی اگست دا میں دو کسی پاور پلائی اگست دا دے کزباند والو
3: وعلیکم
0: السلام جی نہیں ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ لے رہے مسئلہ بیان کے آواز دل کٹکی کی نہیں ماں زیک الگ بدل کے تاسو بخنه سره زب کال ډراپ کوم زکه چې ما د کل आवाज کلیر نه وی نو تاسو دوباره کوشش وکئ په 0309711899 باندې 0309711899 باندې ځان سره بل کال خلو په لاین باندې ګورو نو سره کال کوم کې سوک دی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام دی سر مزم کا خبر ہونے شولے آزا سے میسیجز گورما خدا میسیج نمک کیو کال بلا خلا ما پلا علم دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام دی کال خیر سر اگم نوم روپ شو آزا میسیج گورما میسیج ام ساسو جی زیادہ تر روان دی پا پچاسی تر آسی بند دی کال ام روان دی یو کال بلا وقت گورو پلا علم دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم سلام
0: جناب یلے سب خبری کم تکم زنا شیر نواز پا پروام کے ہر کرے دا توائی ریڈیو بند کرنے گلابا ریڈیو بند کا ریڈیو بند کا شیر نواز ریڈیو بند کا شیر نواز تخی جی شیر نواز وائے کنا یار سال آتی
3: حالات خو خود ہی زبردست گرمی دے لگا
0: گرمی شتا دی با قدیرہ کی
3: آگو نجی گرمی ہو دے رضی آتا
0: دا قدیرہ کم دے سر رازی
3: قدیرہ دے چانجل سانن نلے
0: آو
3: دی سر کشمیر چی سر برا
0: خا خا مد لاس دے سر ہونے لگی چتمنا
3: سنگا
0: میں چت لاس دے سر ہونے لگی
3: نا وای
0: لاس سر ہونے لگی کنا جی حکم کوے
3: حکم ہو سر خاص داس شو روزانے روز بنا شو دتا سو نمبر وی من وی من وتن کال کو
0: کنا پ پہلے زل کال کر دے کہ مکھے کال کر دے چرتا زبر پنج کے نال کاش نواز تو ڈیر مائرا انسان ہے تر تو کوئی نواز سے کار کئی ہے اللہ ش نواز دا کار کئی کار کٹ گئی ڈیر من نے کہو بل میسج لگا لے دی جناب بل میسج تو چھا کر دے ادا ہم نے پروگرام میسج کو السلام علیکم بخیر علی تاسو سنگے ز بالکل ٹھیک ٹھاک مسا سڈی رہے تے من نہ کہو کال تے
2: ڈیر زیاتی گرمی تے وجہ نہ ہم کھیٹا خراب دے چھ ٹھیک
0: جی جی
2: جی
0: صحیح ډیر زده منه کو یقینا زموږ دغه رور یا خور کم جنګ میسج کړو نو یقینا ډاکټر صاحب خبر راغه مستفید شي وي اګنا نو ګران اوردن کو تاسو ته پرونکې کالز هغه هم کول شي میسجز هغه هم کول شي کال دي سر په بډ ګرام کنا بلکې د ملک نور چې کم لوی لوی خارونه دي ال تا وقتن فوقتن خپل او پی ډی کړی دا په خور کوم دوی پاتې شي وي اول ته خپل او پی ډی جدا هغه کوي نو کوشش دا پکاره خپل مرزونو ته پاره د قابل ډاکټر د تجربه کار ډاکټر مهارت لرونکي ډاکټر هغه سعید عمر اس عمر دے
4: عمر 50 60
0: کال دے گا نا دا مسله ورته سمره ټایم نه راغلی دا
4: دا دا پندش پد میاش تو شلګي
0: دا دوران کې علاج وغیرہ کړی دی کنه دی کړی
4: علاج وګور دی دوه درې سره ټول سرګاری
0: صحیح صحیح د نږدې نظر کم دی یا کته لري کم ځای مسله دا ورته جواب مسئلہ دا ورتا مسئلہ دا ورتا لری ورتا نخکاری دواړه مسئلہ دا جی ڈاکٹر صاحب دا وای چې ما
2: هی ڈاکٹر لدا بوزي
0: جی جی
2: هغه وګوري چې راځي مسله سره دا هغه پرانا کوي علاج هغه یو کی دي کې آی کیټر کم کې دیشي باز خلکو ته کم دے سترګو کې کم دے گلاکوما یو بیماری ده یا تور او دوه ورته دي کې
0: جی جی
2: عام کې دیشي هغه بلډ پريشر زیاتی دوه جن کې نور مسله هم ډېر زیات کې دیشي خو به هر حال خبر لدا چې را د سترګو سپیشلیست طرف ته دی لاړ شي چاہے اوگوری چیر مسئلہ سروانا ٹھیک شو انشاءاللہ مسئلہ حل کی گی سیدی
0: صحیح دیر زیادہ معلومات زمگا ہیلپ لائن نمبر بندی آغا آخست لی شئی دغا ہیلپ لائن نمبر دا ڈاکٹر صاحب جو کم پریسکرپشن دے کم آغا پرچہ دا یا کم چاہا پیپر دے نو دے آغای بلکل بلکل باٹم کی بلکل ویخ کی جو کم دے آغا ہما موجود دے نو تاسو دا آغای نوما دا آغای نمبر آغا آخست لی شئی نمبر دا سر نوڑ کے جی 0331 47 48 317 بالکل جی پتہ کا نمبر میں تاثر ابھی تھا قبول شے ڈاکٹر صاحب دا پروگرام ٹائم جو کم دے گا ختم طرف طرح سے دل دی نور کال نور میسجز اگم دا پروگرام میں نہ شو جوڑا ولے نو زنگ دا وردن کلا پس پیغام ور کوئی جی
2: اجرمن سے ب علم حاصل ول چکم دے پکار دی او علم حاصل ول سر سر جگن دے بیا پاگے بنی عمل کولم انتہائی ضروری دی سب ز اجازت ول اللہ پامان
0: اڑے رزتا من کو ڈاکٹر صاحب جی تمہارا بہترین پیغام سرا اگا تا سو اجازت وا خسرے گران اردن کو آ پروگرام ٹائم درد درمان اخبل اختتام طرف تان اور اسی دلے خدا سو دے خبردار ہے وی سبا او پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ پروگرام کی با ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی دا سحر اتو بجو نا ماضی کر سرور بجو پورے تاسو رات لے شی آیو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دینه تل سره کول شي هلپ لائن نمبر ځن سره یاد ساتي 0331 47 48 317 گچری پروگرام کوم د کالز کول غواړي سوري هیلپ لائن نمبر چې کوم د ځان سره نوٹ کړئ نو د پروگرام نه بعد تاسو په دغه هیلپ لائن نمبر باندې رابطه کول شئ پروگرام کې چې د کالز کول ډیر زته مننه کو چا سي مس کول دا هم ډیر زته مننه کو چې کال سي مس ما شامل نه کړ نه معافي بخنه واړو خصوصي مننه داخل کو چې دغه پروگرام زمګه پورا یو غنټه خاموش سره واړو دلې پتلو تلو کې یو خبر خپل د ژوند ډیر زت خیال ساتي دا خلکو هم ډیر زت خیال ساتي کم جسا زو خیال ساتي په زندګۍ کې خبره مننه بالکل ما مایوس کېږي زکه مایوس په خپل غټه ناکامی ده اغه خلک کم چې د نور خلکو زندګي ګور لګوي اغه د زماره کوس درخواست التجا اپیل دي خپل په زندګي باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندګي جون اغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس شي دوی زمان ممتاز رحمان دي دغه نام خپل په دعاګانو کې لازم یاد ساته کله چې زما سره خوشاله نه اساس د دعاګانو منتظر وي کله چې دغه بیا وفا ساګانو یو زری بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازه د خدای په امان
5: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ
6: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
5: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔
7: ریڈیو امن نیٹورک،
8: پیغام امن ہے،
9: پیار کی ایک دنیا لے کر،
8: محبت سمیٹ کر،
10: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
8: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔
10: ریڈیو امن نیٹورک،
11: دا وخت تاسو ریډیو امن نیټورک اوري،
12: اوس د خبرونو وخت شوې دی، راځي چې خبرونه واورو۔
13: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیټورک دی۔ نن د پیرورس کال 2023 جولای میاشتې 12 نیټه د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان۔ د خیبر پختونخوا نه په زرونو افغان اوسیدونکي وطن ته واپس تللي دي۔ خیبر پختونخوا مختلف ضلعو او هولډنګ کیمپونو نه افغان اوسیدونکو خپل وطن ته واپسۍ سلسله جاری ده۔ د زیادات و شمار مطابق تر هم بارډر لارې نور 3090 افغان اوسیدونکي وطن ته واپس تللي دي۔ د زیادات و شمار مطابق ضلع خیبر تحصیل جمرود کې جوړ هولډنګ سینټر نه 1034 افغان اوسیدونکي وطن ته واپس روان شوي دي۔ د یو ځای نه واپس تلونکو ټولو نه غټ تعداد دی۔ میډیا رپورټ کې ویل شوي دي چې دغه ټولو تنانو قانوني کاروایي مکمل کولو نه بعد پاک افغان سرحد تر هم د لارې افغانستان ته واپس روان شوي دي۔ 43 گھنٹو کې خیبر پختونخوا مختلف ضلعونه نور 3090 افغان اوسیدونکي وطن ته واپس تللي دي۔ ولې بلخ حکومت طرف نه غیر قانوني افغان اوسیدونکو خلاف کاروانی هم تیزی کړي شوي دي۔ وزیر اعظم شہباز شریف یو ورځنی دورے باندې قطر ته رسیدلې دي۔ وزیر اعظم شہباز شریف سره نواز شریف هم تللې دي۔ وزیر اعظم شہباز شریف په د قطر سابق امیر شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی انتقال باندې شاهی خاندان او عوامو سره تعزیت کوي۔ وزیر اعظم شہباز شریف یو ورځنی دورے باندې قطر ته رسیدلې دي۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف هم د هغه سره تللې دي۔ دوحا ایئرپورټ باندې قطر نائب وزیر اعظم د دوی استقبال کړی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف به د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره ملاقات کوي۔ وزیر اعظم به د قطر سابق امیر شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی انتقال باندې شاهی خاندان او عوامو ته تعزیت کوي۔ ولی بلخ پاکستان د قطر سابق امیر شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی انتقال باندې نن د سوګ اعلان کړی دی۔ ټانکی د پولیس بختر بند گاڑی سره دمکا شوی د دوا پولیس اهلکاران شهید شوی او درې زخمی شوی دی۔ ټانکی پولیس بختر بند گاڑی سره دمکا شوی د دوا پولیس اهلکاران شهید شوی او درې زخمی شوی دی۔ ټانکی نامعلوم تنانو پولیس بختر بند گاڑی اے پی سی نشنا جوړ کړی دی۔ د اے ایس آئی سره دوا پولیس اهلکار شهیدان شوی دی او درې زخمی دی۔ میډیا رپورټ کې ویل شوی دی چې پولیس بختر بند گاڑی معمول گشت باندې او ټانک وزیرستان مین سړک کیناره لګولې آی ڈی دمکا شوی ده۔ دمکین آباد شہیدان او زخمیان اہلکران په فریتو ګډی ایچ کیو اسپیټال ټانک ته منتقل کړي شویو۔ د وکین آباد پولیس او نور سیکورټی فورسز اہلکران موکې ته رسیدلې دي۔ حمله کوونکو تلاش لپاره علاقې کې غټې پیمانې باندې سرچ اپریشن شروع کړی دی۔ غنم ترسیل باندې د پابندی ختم کړی شي. خیبر پختونخوا د پنجاب حکومت نه مطالبه کړی ده. صوبایي اطلاعات وزیر شفیع جان ولیدی چې صوبې کې غنم صورت حال معمول مطابق دی، سرکاري او نجی ظاهر موجود دی. د اطلاعات وزیر شفیع جان ولیدی چې خیبر پختونخوا ته سلنا کم زیات 450,000 میټرک ټن غنم ضرورت وي. صوبې کې 14,000 میټرک ټن غنم پیداوار کیږي. پدیو سرکاری گودامونو کې 153,000 میټرک ټن غنم موجود دي. نجی شوبې سره هم 114,000 میټرک ټن غنم نه زیات ظاهر موجود دي. صوبې کې د غنم دستیابی تسلی باشتا. شفیع جان ولی دی چې صوبې حکومت مقامی زمیندارانو نه غنم هستلو منظوري ورکړې ده. بنو کې گیس پائپ لائن برودی مواد سره نشینا جوړ کړی دی. گیس سپلای متاثر شوی ده. بنو کې نامعلوم تنانو گیس پائپ لائن باندې برودی مواد دما کا کړی ده. نتیجه کې گیس سپلای متاثر شوی ده او حالات خراب شوی دي. دا میډیا رپورټ تر مها پولیس لخوا ویل شوی دی چې واقعیا تنا حوید علاقه کې را په شوی ده. نامعلوم تنانو گیس پائپ لائن سره نږدې برودی مواد لګولي او دمکې په ذریعه هغې ته نقصان رسولی شوی دی. دمکې نه ګیس پایپ لاین متاثر شوی دی او ګیس اخراج جاری دی. متعلقې ادارو ته اطلاع ورکړې شوې وه ځکه چې مرمتي او حفاظتي اقدامات وکړی شي. پولیس د وکیل تحقیقات شروع کړي دي. ملکن ڈویژن کے ٹیکس نفاذ مسترد کرے شوی دے. احتجاجی تحریک وسی کولو فیصلہ شوی دا. بٹھیل کے ملکن ٹریڈر فیڈریشن اپیل باندے تجیرانو سیاسی جماعتونو او عوام احتجاجی مظاہرہ کرے دا. حکومت نا ٹیکس نو فیصلے فوری واپس ہستلو مطالبہ کرے دا. ٹیکس نفاذ معاملے باندے بٹھیل کے آل پارٹیز او تاجر نمائندگانو اجلاس منعقد شویو. مختلف سیاسی جماعتونو تاجر تنظیمونو او عام عوامو نمائندگانو شرکت کرے دے. اجلاس کی شرکا ملکن ڈویژن کے ٹیکس نفاذ مسترد کول اسرا حکومت نے مطالبہ کرے دا. دیکھتا سابقہ ٹیکس فری حیثیت برقرار اسی شیپ. اجلاس تحت آپ کو لپ دوران مقررین ولی دی چھ ملکن ڈویژن عوام باندے ٹیکس نفاذ یو صورت کی قبول نہ دے. شرکا ملکن ڈویژن حقوق و تحفظ لپر ٹول سیاسی جماعتوں تاجر تنظیموں او عوامی نمائندگانوں پمس کے مشترکہ لئے عمل اختیار کول باندے اتفاق شوی دے. اس یو نظر دنڑے پا حال
14: that have been coming into social media.
15: Now to the latest escalation in the Middle East.
13: امریکی فوج ایران باندے دوبارہ حملے کرے دی. امریکی سینٹ کام ولی دی چھ مختلف زینو باندے درجن ہدفونا نشنا جوڑ شوی دی. حملو مقصد ابنائے خرمس کی ایران صلاحیت کمزور کونی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہ امریکی سینٹ کام لخوا ولی شوی دی چھ ایران فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈار مرکزونا میزائل او ڈرون صلاحیتونا نشنا جوڑ شوی دی. ایران وڑو کی بحری کشتائی دا جنگی جازونو بحری جازونو او ڈرون پزریا نشنا جوڑ شوی دی. ایران خلاف نوے کروئی مکمل کرے شوی دا. سینٹ کام ولی دی چب نئے خرم زیو اہم عالمی تجارتی بحری لار دا ایران ہائی باندے کنٹرول نہ لری. تجارتی جازون آزادانہ تک را تک برقرار ستل یقینی جوڑولو لپر تیاریو. ولی بل خود ایران وزارت خارجہ تیر سلیرشت کنٹرو پا دوران امریکی فوجی حملو سخت مذمت کڑی ولی دی چا امریکی دو حملے اقوام متحدہ منشور کلو خلاف ورزی دا. د روس او یوکرین په مس کې یو ځل بیا کشیدګي زیاته شوې ده. یورپي ملکونو یوکرین ته نور فوجي امداد ورکول باندې خبر شروع کړی دی. د اتحادیې ملکونو اجلاس په پیرس کې منعقد کېږي. 25 ملکونو رهنما به شرکت کوي. د میډیا رپورټ تر مها یوکرین ته روس میزایل حملو نه محفوظ ساتلو لپاره اتحادیې ملکونو اجلاس په پیرس کې منعقد کېږي. فضائي دفاعي نظام فراهمای روس باندې نوې پابندۍ او سیکورټي تعاون باندې به غور کولی شي. یو میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چھ اجلاس کے بعد یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی سرا کم زیاد 25 ملکوں رہنما شرکت کی. دغا اجلاس نیٹو سربراہ اجلاس 16 بعد منعقد کی گی. تے مقصد یوکرین لاپارا مغربی حمایت اعادہ کونے اور مستقبل امن معاہدے لاپارا مشترکہ حکمت عملی تیار کونے دا. واضح دی وچ تیرے ہفتے کے روس کے فونور علاقوں باندھی میزائل اور ڈرون حملوں کی تیزی راغلے دا. ایران حملے دفاع کی کڑی دی. امریکہ معاہدے باندھے عمل نہ کوی مونگ سنگ اکڑو. د ایران وزارت خارجہ ترجمان اسماعیل بکائی ولی دی چی ایران دا حملو شروعات نہ دے کڑی. امریکی تاڈے ورکون کو ملکونو نہ دغه سوال کول پکار دی. د ایران وزارت خارجہ ترجمان ولی دی چی ایران دفاع باندھے الزام لگول غیر ذمہ دارانہ رویہ دا. دک چی ایران سے قسم تا حملے شروعات نہ دے کڑی. خغوی ٹول اقدامات د دفاع پہ حق کی کڑی دی. د میڈیا سره خبر کولو په دوران اسماعیل بکائی ولی دی دی چې امریکای اډو باندې کړې شوی کاروایي بین الاقوامی قانون مطابق دفاع حق دایره کې دی. امریکای ته فوجي اډې فراهم کوونکو ملکونو نه د حواله سره سوال کول پکار دي. اسماعیل بکائی ولی دی چې اقوام متحده ایران موقف نظر انداز کړی دی. امریکای اسلام آباد مفاهمتي یادداشت کولو خلاف ورزي کړې ده. او وسوڼاندې کو د لوب خبرونه

84 33 878 باندھے، یعنی 0311 84 33 878 دن علاوہ زمین چکم کلینک ہیلپ لائن نمبر دے، سوری دا پی ٹی سیل چکم نمبر دے 0997 310 400 باندھے ہم تاثر تلش مک تو میسج کا والے شاہی، اور اگر شانتی ٹیلی فون چکم کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پاگی باندھتا سو مک تو ہم کال کا والے شاہی اور میسج کا والے شاہی. اور دن کو دغه پروگرام چکم دے تر لسو بجو پوری بجاری بھی دا سیحت والے سرمنگا خبر تری کو سیحت والے سرمنگا دے کے ڈسکشن کو مختلف موضوعات چکم دے غمون ڈاکٹر سے مخی تا ایک دو بیماریاں نی مونگا ایک دو کم او گرو داسی بیماران چی اغا زمونگ دا علاقی سر ترلی بھی کلینک تا دیر زیادہ غی مریضان چکم دے اغا رازی بار بار چکم دے دے اغی دغه وینا کوی او گرو مونگا خپل پسترگو باندے نو دغه وجہ نمونگ دغه یو ټاپک بیا چې کوم نه ډاکټر صاحب مخې ته کېږدو، هغې باندې هغوی موږ سره تفصیلا خبرې چې کوم دغه وکړي.

0: कर
1: मोहब्बत समेट कर
2: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دوینا ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پیډي په درمان هومیوپیتھک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.

0: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پابٹی گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا کاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار
1: د بڈگرام خلکو دپارا خوشخبری زکه چې په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن ګردی کانه سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلول شئی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر 311-84-33-808
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر از جان تمی خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اونور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
4: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
5: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
4: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
5: انکل جی حغسو
4: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاس وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گو دلان دے تور ہلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم پیدا مندې کوم چې ودنه کوي جړ جړ کیږي ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساته پاور ایکس انرژي ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز جیل مول بټاګرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
7: دا واخل لالا دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو او پدی گرمائی کے دریو بیلو بیلو دکانو نو چکر میں ہوں مولا گو سمستڑے شو
5: دا دی سراؤڑی دی داو گورا اوڑو سمرا غٹ غٹ دی لکا دل او دی رجو داو گورا او رجی کمی او کسکر پکی زیاد تی او دا دال خو بلکل کچک کچک کاری دمر پیسی دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو
7: نو زسو کم لالا بازار کے ہر دکاندار خپل دا مرزے نرخ لگوی او راشن ہم دو نمبر را کوی
5: تا تا ما سوزل ویلی دی آخوا دیخوا چکری ملگوا او نیغ نیلشنگ کرائینا این جنرل سٹور تزا
7: نو حل تا دا سی سدی سی خاص خبر دلالا
5: حل تا تا تا دا یو چت لاندی خوارا او میاری اوڑا خوشبودار ورجی صفا سترا دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او دا روزمرہ زندگی ٹول سامان ملاوے گی او ٹولو نا لوی خبرہ پا بڈاگرام کے مناسب او ریاتی نرخونو باندے ہر سے ملاوے گی
7: واہ واہ یعنی دا مہنگائی فکر ختم نو بیا ما تا پتا ہوا یا زوس زم او راشن راوڑا ماتے
5: پتا یاد ساتا نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بلکل ایم سی بی بینک تا مخا مخ ینگ سکول گلے کی بڈاگرام کی ددوی دکان دے کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ قبولی شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42
8: تو خود دے مبیخ پدی چھے اوباسا
9: سی چل دی حلقا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
8: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخک لگ
9: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
8: دا خ چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
9: نو سب اس کے حلی سدی
10: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
11: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
8: نی منی نی منی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی
9: دا زل با کمر چائے را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
11: دا بتا تا پا بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شی 0320-9-000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
12: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
10: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
0: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخي وي ال تبې بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پی خبر ته لاړ شم
5: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګې عامو خلکو لا اوس پی خبر او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي اول ته ولي زی او ځان لیتنګ کوي کله چې رام کلاوډ هاوس بټګرام کې شتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده
0: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا التسه شتا
5: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجو نشتا مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
0: واوا دا خو ڈیر رقم عامل دا بل سی پیکیج ہم شتا
5: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا 550 روپے وو اس یوازی پا 550 روپے کی ملاوی گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
0: رختیا دا سی الا کوالٹی پریمیم سٹائل اور دوم نہ مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
5: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن